0: Same najboljše. Od vedno. Tudi radio.
1: Miši nas pred solnca. Je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas pred solnca, nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen

0: razstaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Toti Radio.

0: Hiti Radio Maribor. 10.000 sedežev. Nič izgovorov. Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor! Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: podjetje. Tudi Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
3: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
2: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
3: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
2: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
3: Europark, vedno blizu.
0: Radijska mreža, Toti radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 1055.
5: Dobro jutro, Marko Fras.
6: Dobro jutro, Tomaž Medvar. Dobro jutro, poslušalke in poslušalci. Na cestah trenutno po naših informacijah mirno, brez posebnosti. Če imate vi kakšno drugo, pa prosim, nič 8 nič 1055.
5: Poglejmo vreme v Mariboru, trenutno 17 stopinj, delno jasno je zunaj, Lenart in Kresnica prav tako 17. Danes pravijo, da se bo ogrelo do 26 nekje, zjutraj še bo jasno, kasneje bi se naj pooblačilo, ponekod se lahko pojavijo tudi manjše plohe. Za jutri pa napoved kaže jasno vreme in do 27 stopinj.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Toti radio.
7: Fras in Medvar show v soboto.
5: So 3 minute čez 7, Marko in Tomaž želiva dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: In lepo soboto.
6: Ja, na izi, lepo, počasi.
5: Počasi, gremo malo k muziki, da se počasi zmimo. Je pa danes že 5. september.
6: Yes. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobrodošli na Totem radiju.

0: Čudovita balada, včasih ljubezen ni dovolj. 11 minut čez 7 pa je ura, dobrodošli in dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: Kaj imamo na današnje jutro v našem mestu? Najprej bi jaz povedal, da so vidne posledice včerajšnjega baleta. Ja. Baleta pod zvezdami. Namreč ne boš verjel, kako dobre volje so golobi.
1: Ja, veš, da.
0: Ne, kot da so ljudje stali in so z njih letele drobtine. Okay? Povsod, veš,
1: ja, mogoče so kaj pogrickali prej ali po, pa jim je malo ostalo.
0: Pa en začel kaj delati vmes, med tem, ko so jedli drugi. V glavnem tak, veš, ko so vsi, pa en tak je preletel pod narekovaj, ker ni priletel s krilja, ampak hitro z nogami. Kaj te imate, kaj te imate? Ponovadi je tečno, ne? Pa nič ni, pa sedijo gor tam na rotožu, ali pa ki.
1: Pa čakajo.
0: Se menijo, ali pa na stolni cerkvi gori, ne? Zdaj pa kar, ne?
1: Dobro, hvala za to dizertacijo o golobih, ja. Soboto zjutraj. Torej, uspešno je bilo na baletu.
0: Ja.
1: Bomo kasneje malo preverili, ker mislim, da sta tudi naš Andrej in Matej šla malo. Ne vem, če sta plesala, morda sta se samo pomešala malo med množico.
0: Ja, nekaj se da tudi videti na naših družbenih omrežjih, tako da idete pogledati. Sicer pa je treba še zdaj vse to skupaj pospraviti.
1: To pa še imajo čas.
0: Ne, pa počas.
1: Deš.
0: Tako. Če bo.
1: Ja, v sredo, ne, ali kdaj?
0: A ja, smisel za danes.
1: Ne.
0: Ja, po moje tak dolgo ne bo pusli, ker marsikomu ne bo pasalo, ampak vseeno, ja. 13:07 je ura, gremo nazaj k fajn muziki za obzajterku.
2: Fras in Medvar show v soboto. Z muziko obzajterku.

0: 21 minut čez sedmo kaže ura in na tem mestu bi se rad iz srca zahvalil profesorju Križaniču za komad, ki sledi.
1: Kateri?
0: Boš slišal.
1: Okay. Hvala, profesor Križanič.
0: Hvala lepa in to je še eden tistih komadov, ki je pač obvezno, da zraven poješ. Še posebej oni bridge, tako imenovani, ko pride tisti res, res bas in pove lepe ljubezenske stvari.
1: A, lepo. Be,
0: meni ga bi nema, meni ga bi nema.
1: Ne, no, to že dal?
0: Ja, bom dal, ja, če boš nehal govoriti.
1: Ja, sem že.
0: Evo ga, boys to men, end of the road. Si se skreho, grema pet.
1: Ja.
0: Ok, tri, štiri.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: September bo v Sveti Trojici zvenel ritmih največjih uspešnic.
6: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
5: Čaka vas večer pol čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
6: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
5: Koncert ob začetku gradnje novega vrtca v Sveti Trojici.
6: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
5: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
6: Peter Grašo.
5: Uživo pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
7: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
8: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
9: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
8: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
9: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
8: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
9: Ne, samo ena varianta je.
8: Ja?
9: Če res hočete iz Brezna,
8: ja?
9: Morate iti z novim Fordom.
10: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
12: Na cestah v tem trenutku je ena posebnost, previdno na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet, drugih posebnosti pa v tem trenutku ne beležimo, če ste vi tam zunaj na cesti, ste kaj takšnega opazili, nič 8 nič 1055.

0: Najslabše vreme, poglejmo, 18 stopinj v Mariboru, pretežno jasno zunaj. Lenart in Iverce, prav tako 18, danes se bi naj ogrelo do 26 stopinj. Zjutraj še lepše vreme, kasneje popoldne bi se naj poblačilo, morda ponekod v Podravju tudi kakšna kaplja dežja. Za jutri pa napoved kaže jasno vreme in do 27 stopinj.
1: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Fras in Medvard Show v soboto.
0: In ne pozabiti na dejstvo, da je treba počakati na posodobitev vremenske napovedi, tako da bomo videli, mogoče bo sneg popoldne ob 4.
3: De, mogoče.
0: Tri čez pol osmo pa ura kaže.
4: Okej, okay, Slovenec.
0: Okej. Okay.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Razor Light in America na Totem Radio. 20 minut še in ura bo 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In je čas.
2: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je torej 5. september, dajmo preveriti, kaj imamo na današnji dan. Marko, izvoli.
1: Na današnji dan so se rodili Raquel Welch, ameriška filmska igralka.
0: Ja, svoj čas tudi ena bolj tistih, ne, ko so radi gledali ljudi.
1: Aha.
0: Ne, tako.
1: Ja, dobro.
0: Eno.
1: Super. Ja. Dobro
0: ne,
1: za njo.
0: Ne zaradi... Verjamem, da je znala v redu igrati, ampak pač bila je privlačna in so radi gledali.
1: Tako Pamela Anderson, recimo.
0: Ja, tak ni igrala Raquel, ampak dobro. Ja, ali pa ne vem, Sidney Sweeney dan danes, pa tako.
1: Ja, ok. Tudi Freddie Mercury se je rodil na današnji dan, tudi Michael Keaton se je rodil na današnji dan in pa... Deni Audič ima danes resni dan, švedski nogometaš.
0: Vse najboljše, Deni.
1: Vse najboljše.
0: Oziroma

0: Sve najbolje.
1: Audič. In kdo je umrl na današnji dan? Nori Kon, indijanski poglavar. In pa...
0: To bi ti bil, če je bil indijanec.
1: Ali pa Bigfoot. Pes. Okay,
0: ti bi bil slabi von. Čimo lahko.
1: Ti pa slabi vic. Ok, tudi blažena mati Terezija je na današnji dan umrla. Sicer pa, kaj se dogajalo na današnji dan v zgodovini? Leta 1600 ustanovijo vzhodno indijsko družbo.
0: 1600.
1: Leta 1666 se po treh dneh konča veliki požar v Londonu, ki je uničil 10.000 zgrad.
0: Ja, ker jih je bilo večina lesenih.
1: Ja. Leta 1977 na današnji dan so izstrelili Voyagerja 1, še vedno deluje in je trenutno od nas najbolj oddaljen objekt, ki je delo človeških rok.
0: Ne, zanimivo.
1: Pač nekaj je tam.
0: 1977, pa Bog ve, kak ima not računalnik pa vse, pa
1: ja,
0: še vedno je in je ful daleč.
1: To mi je tako fascinantno, da to še obstaja. In
0: pa
1: da...
0: ima tri rama. Pa...
1: Še to verjetno, ne?
0: Bog ve, no.
1: In pa leta 2013 na današnji dan se v Sloveniji začne Evropsko prvenstvo v košarki.
0: Super, je pa danes tudi mednarodni dan dobrodelnosti.
1: Ja, kaj boš zdaj?
0: Ne boš verjel, ne? Spomni se, ne malo nazaj sva govorila o dobrodelnosti, da bi lahko ti kolesarju od Brezna do Tezna za dober namen.
1: To bi še šlo skozi, verjetno.
0: Z en bajkom.
1: No, ja.
0: Da je malo težje.
1: Malo težje, ja.
0: Šel od Brezna do Tezna.
1: Kak daleč je Brezna?
0: Tako blizu tudi ni, no, da je z avtom že malo se voziš, s kolesom pa bi se verjetno malo bolj dugo vozil.
1: Z en bajkom, ne vem, z navadnim.
0: Samo doselnice bi že en cajce vozil, ne pa pol še tu. 7:43, lepo soboto in hvala, da ste s totim radijem. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Hello.

0: Viš, to so take pesmi, ko si jih vedno moraš peti zraven. Samo nisi si je nikoli kupo, nikoli nič, ampak je nekje bila, povsod si jo nekje, tak nekaj si jo slišal in je...
1: Ne, po radio ponavadi.
0: In je ostala.
1: Ja.
0: In si vedno, a, tudi komadi,
1: In jaz sem tudi navajen, da vedno, če koga slišim, kje da kdo kaj reče, ne, aj, ali pa kaj takoj... Nadaljuješ, veš, aj, Puerto Rico. Ja,
0: recimo, aj, papi, če čuješ.
1: Ja,
0: tako je.
2: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: Dončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
0: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
0: Olgica, servus, kje imaš deda?
5: Se te veš, kje je?
0: V gostilni?
5: Vem CK, hodi po novem.
0: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
6: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Za mamo in očeta imunoamin. Za male junake imunoamin junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Radijska mreža Toti Radio.
8: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. 080-10-55.
11: Na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo. Tam je promet oviran previdno, če opazite še kaj, 080-10-55.
12: Nepremičnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
12: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
14: Pretežno jasno vreme v Mariboru 19 stopinj, imamo trenutno zunaj, Lenart in Gorni Petrovci prav tako 19. Danes pravijo, da se bo grelo do 26 stopinj, najprej bo jasno popoldne, Marko, pa bi se naj nekoliko pooblačilo. Morda kje taka mini možnost obstaja, da bi kakšna kaplja dežja padla, ampak
11: res?
14: Nič pretresljivega. Okay. Saj včeraj je bilo tako, bomo videli potem, ko se posodobi. Jutri pa je jasno in 27 stopinj.
11: O, servus, je kaj
15: stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
11: Ja, pardon, nisem vije.
15: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
11: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
15: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
16: Toti radio.
2: Fras in Medvard Show
4: v soboto.
14: Ja, dober tek.
11: Dober tek.
14: Ste slišali toast? Kako lepo žubori.
11: Žubori. Šumi.
14: Šumata. Jaz predlagam za danes jutraj vroči toast, zdenka, pol pa malo paštete prek.
11: Jaz bi dodal samo, da ne, nikoli si ne bi mislil, ker sem imel doma toaster, ne vem, 12 let enega onega za 10 eur, veš, navadnega. Pol pa smo se enkrat odločili, ker se oni pokvarali, da
14: dajmo
11: malo več naredimo, ne? In smo dali malo več in je pune razlika, samo v tem, kak ti toast speče.
14: A to ti ko ven skoči?
11: Ja, in imaš onega, tisti poceni je naredil tak, da veš, onega še malo tak ti žveka potem, ne, veš?
14: A ni samo bil do konca?
11: Je, najprej je zahrustal, potem pa ni.
14: Ja.
11: To tem novem pa, ko ga skozi prepeče, lepo ja.
14: Tako prepečenec, bolj že, ne?
11: Skoraj, ja.
14: Ker je prepečen, ne? Skoraj,
11: ja,
14: da se tako reče.
11: To je.
14: No, tak da nad 30 evrov toaster.
11: Tako.

0: Zaspane pince domač?
1: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
0: E po čem pa je?
1: Praktično zastojn!
2: Ta vikend na Mariborski tržnici.
3: 12 čez 8 in seveda Mariborska tržnica, glavna in vse ostale so v polnem švungu.
4: Tako, danes do 13. ure, tudi jutri je osrednja Mariborska tržnica odprta, na voljo vse.
3: Ja, zdaj prejšnji teden je bila Nataša tukaj, je rekla, da je zdaj glih taki fini čas, verjetno še ta teden zna biti podobno, ko se mešata poletje in jesen.
4: Ja, to rano sem razmišljal o tem, če zdaj že vsekajo z zeljem, ja. Pa repo, pa tem not.
3: Ali... Ja, pa neke fižole, pa ne vem kaj vse.
4: Ja,
3: vse, v bistvu, ne.
4: Ja.
3: Ne pozabiti na mlečno-mesni paviljon.
4: Uh-huh.
3: Lepo vreme je, tudi jutri bo še lepše, jutri pa je jasno. Seveda, KZ Rače, ne, pa te stvari.
4: Ja, pa tudi ne pozabiti na ribarnica.
3: No, to pa tak vedno, ne.
4: Ja.
3: Na ribice pa, ne, lignje pa tak dalje. Sicer na glavni Mariborski tržnici tudi bankomat, kar je najbolj pomembno.
4: Tudi parkirišče nasproti ferija, tam pri križišču Prežihove in Smetanove, je na voljo, rampa je gor, sem preveril danes jutraj, ko sem se pelal mimo.
3: Si šal? Ja, ok.
4: Ja, ja, rampa je gor. Pa majster vozi, ne, sem pa tja.
3: Tako. Naslednji teden pa kaj, Marko, sledi?
4: Ja, Italiamo Fest.
3: Mhm.
4: Če nam bo vreme dano, ne? Na zadnje je dež in nevihte, nekaj vse skupaj pregnalo Italiamo Fest, ampak zdaj upamo, da bo torej 11. in 12. Naslednji petek in soboto na Mariborski tržnici.
3: Tako, in kaj pomeni Italiamo Fest, če se slučajno kdo sprašuje? Italijanska muzika, tudi vespe bi naj prišle mimo, malo za
4: narediti. Afričeki.
3: Ja, seveda tudi hrana temu primerna, tako da ena taka prava papijača, logično.
4: Pa glasba.
3: Aperolčki, ja. Ja, sem rekel, muzika.
4: A si rekel,
3: ja, pardon. Muzika je glasba. Ne? Skratka, pravi taki italijanski dogodek, malo, ne vem, če se komu ne da voziti v Italijo, lahko pač pride sem malo. Ne?
4: Na tržnico.
3: Je pa res, da so...
4: Kaj?
3: Ja, drugačni ljudi so, ne?
4: Ja, niso zdaj Italijani pač.
3: Niso.
4: Mogoče bo kaki turist, ne?
3: Mogoče pa pride, ja, Bog ve.
4: Kak to more biti, ne, da prideš?
3: Iz studentov.
4: Že bi, tak. Najme, jaz prišel v Augsburg, recimo, ne?
3: Ja.
4: Pa bi imeli tam, ne vem, da se ne more spomniti.
3: Nekaj, kaj bi imeli?
4: Nekaj mariborskega, ne, da bi prišel tja, ali ja, pa slovenskega.
3: Ja, Martinovo, ali pa kaj?
4: Ja, pa čebelarje bi ful bili, pa med bi točili pa to, ne?
3: In bi ti predstavljal
4: ne, samo slovensko da bi mimo šel kot turist, pa bi bil gledal, kaj te delajo. Ne?
3: Ja, to smislu. More biti zelo zanimivo.
4: Ja. Ja.
3: Tako, ne vem, ne, ko greš smučat, pa vidiš hrvaške policaje. Ne, ali pa na morju, vidiš slovenske. Ne. Pa tak, ja. Ne, zvonu, kaj? Ja, tak je.
4: Tak da, Italijani vabljeni.
3: Ja. Hotel sem v italijanščini, pa ni
4: Kde?
3: Šlo, ne vem, kako se reče. 15 čez 8 je, pridite, naredite si plan, radi povemo, da če imate listek, morate priti na tržnico, iti en krok, pa oni listek beg vreč, pa si napisati novega, pa potem drugi krok, ne.
4: Tako.
3: Ker ti vse, ponavadi vse plane podre. Gremo k muziki, Žan Serčič je tu, nisem več tvoj, a ti je jaz.
4: Ok.
5: Pensaste que moriría sin ti.

0: Mike Oldfield, Moonlight Shadow na Totem Radio 22 minut, čez 8 je ura. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro. Okay. Še lepše bi bilo jutro, če ne bi imel že na vse zgode zjutraj 7 SMS-ov od Jegra.
0: Ja, res je.
1: Tebi tudi mislim, da je pisal ali tvica, ali kaj?
0: Pa še sliko je poslal.
1: Zakaj?
0: Kak je jezen.
1: A ja? Ja, vred, gleda me kliče, rano. Prekini. Ja, Jeger, bomo zrihtali v redu.
0: Ja.
1: Jeger, če kdo ne ve, je ambasador rokometnega kluba Maribor Branik.
0: Ja.
1: In je rekel, gledajte, jaz imam 5 sezonskih kart.
0: Sezonskih kart?
1: Sezonskih kart. In naj zelo lepo prosi, če lahko mi dva to podelima naprej. Ne? Ker zdaj on ima eno dovolj, ne rabi jih 5.
0: Ja, čeprav bi mogel 2 imeti, ne?
1: Glede na žica.
0: Glede na kile.
1: Tako.
0: 5 sezonskih kart, torej.
1: 5 sezonskih kart za vse domače tekme, torej za rokometni klub Maribor Branik. Če koga to zanima, pa verjamem, da vas...
0: Slučajno, če bi kdo rad imel in pokazal sosedu, le kaj sem dobil na Totem radiju.
1: Mm.
0: Pošljite ključno besedo rokomet na 051-220-220, ime pripišite zraven, midva pa bova kasneje začela z žrebom.
1: Ja, lahko se potem tudi hvalite, le Jeger mi je dal sezonsko.
0: Recimo.
1: Za rokomet.
0: Ja.
1: Čeprav ne vem, če bi se s tem hvalo. Reči, se hvalite, da sta Fras in Medvar dala sezonsko.
0: Ja, ali pa Fras, to še najbolj...
1: Najboljše pa tak Medvar, pa ja. To.
0: Ok, 5 sezonskih kart za vse domače tekme rokometnega kluba Maribor Branik. Danes v Fras in Medvar šovu. Dajte se prijaviti.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.

0: E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Že 26 let
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni,
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
7: Hamburger Hill.
6: In zmagovalec je
7: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič, 10 5 5.
10: Previdno še vedno na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet, sicer pa tudi ena dobra novica iz prometa. Popolna zapora, ki je bila napovedana za ta vikend na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico, je odpovedana.
11: Res?
10: Ja.
11: Ali prestavljena?
10: Piše, da je odpovedana.
11: Ja, za danes. Dobro, ja, glej.
10: Ja, za vikend. Ja. Bo v ponedeljek, ko bo gužva puna. Ok, če vi kaj opazite, tam zunaj pa nič 8 nič 10 5 5.
11: In še o vremenu 20 stopinj v Mariboru in v Lenartu, pretežno jasno vreme. Imamo zunaj Selnica ob Dravi prav tako 20 stopinj. Danes do 26, popovdne bo na nebu nekaj več oblakov. Jutri pa pravijo lepo jasno vreme in do 27 stopinj.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
14: Toti radio.
12: Fras in Medved Show v soboto. Soboto.
11: 106,8, 96,4, Toti DAB, Radio Player, spletni predvajalnik na totiradio.si, kjer je tudi TV Stream, tako imenovani, ne? In Toti TV, trenutno pri Telemahu na kanalu 508. To so vse mesta in mesta, kjer nas lahko slišite in žal danes v soboto zjutraj tudi vidite.
10: Drugače pa hvala, da poslušate in gledate.
11: Podobno. Hvala lepa, gremo k muziki. Huntrix in Golden že nismo en čas slišali in seveda verjamem, da mlade punce in mladi fantje radi prisluhnejo tej skladbi.
10: Ja.
11: Korejski.
10: Ja, daj.
11: No, daj.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over, 39 minut pa je čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Gremo na ceste, to sporočate.
2: Dobro jutro, Mitja pri telefonu. Radarska kontrola v med Radvanjem in Pekrami v smeri Peker, omejitev je tam 30, tako da naj bojo previdni.
1: Najlepša hvala za to obvestilo, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa je čas.
3: Pregled tedna.
1: Toti radio je praznoval svoj tretji rojstni dan.
0: Kopališče Mariborski otok je podaljšalo kopalno sezono.
1: Začelo se je novo šolsko leto.
0: Nekdani vodja ulične tolpe Dwayne Keefe D. Davis je bil spoznan za krivega organizacije umora legendarnega ameriškega reperja Tupaka Shakurja, ki je bil septembra 96 ustreljen v Las Vegasu.
1: Domnevno,
0: ja.
1: Je bil spoznan, ne? Lionel Messi je sporočil, da se poslavlja od reprezentance.
0: Matic Jeger je sporočil, da se Matičkove raziskave vračajo naslednji teden.
1: Na Totem radiju je gostoval Lado Bizovičar, na obisku pa je bil tudi duet Skater, predstavila sta nov singl z naslovom Raga Didim.
0: Jakob Jakob Omerzel je zmagal na brutalni 12. etapi na letošnji dirki po Španiji, postal najmlajši slovenski kolesar z etapno zmago na 3-tedenskih dirkah. Sploh zdaj, če še zraven upoštevamo to, da je 2 leti nazaj skoraj umrl po tisti hudi nesreči med kolesarjenjem.
1: Tak da bravo, Jakob.
0: Jesus.
1: Kristjan Čeh pa je zmagal na finalu Diamantne lige v Bruslju in s tem tudi drugič v karieri postal zmagovalec Diamantne lige v metu diska. Bravo.
0: Bravo. Na glavnem trgu v Mariboru pa se je zgodil balet pod zvezdami.
1: To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso.
0: Ker jih je 7.

0: zabavna dejstva o
1: televiziji. Ja, ker smo štartali Toti TV tudi v tem tednu,
2: ja, mimo grede.
1: Na Telemahu 508 nas lahko gledate tudi na totiradio.si, je ves čas 24/7, vklopljen.
2: Tako.
1: Ok, prvi barvni televizor še vedno obstaja. Podjetje General Electric ga je izdelalo leta 1946 in je v Škotskem narodnem muzeju trenutno.
2: 46?
1: Ja. Tako da si ga lahko še kdo ogleda, če se boste kaj mudili na Škotskem. Drugo, prvi daljinec je bil na kabel. Leta 1950 je podjetje Zenith predstavilo daljinec z imenom Lazy Bones. Kak bi to prevedli pač za lenuhe.
2: Tako.
1: Bilo, ne? Ja. V tem smislu. Kar se mi ne zdi tak slaba ideja, ne? Če na kabel ne rabiš baterije, pa ne moraš ga zgubiti.
2: Nikoli ga ne zgubiš, ja. Ne? Ja.
1: Ampak po drugi strani pa je grdo, pa spotakneš se lahko.
2: Ja, ko mimo hodijo televizije.
1: No, ta pravi brezžični daljinec pa so izdelali že 5 let kasneje, leta 1955. Smisel, da je to trajalo nekaj časa, ne? Ampak očitno ne.
2: Okay.
1: Tretje, čisto prvi televizijski oglas v ZDA se je predvajal leta 1941. Bil je oglas za ročne ure Bulova, trajal približno 10 sekund in je podjetje stal samo $9. V 2026 je to približno $200, kar še vedno ni dosti verjetno, ne? Za televizijski oglas.
2: Res je.
1: In pa bonus ena. Prvih 20 do 30 let vremenarjev ni bilo pred kamero. Ampak so vremensko napoved pač nekaj tam so bili izven kadra, ne? Pa so samo povedli, kaj bo.
2: Kar je za mnoge bilo verjetno boljše.
1: Ja.
2: Kot pa, ne?
1: Tak bi jaz bil tudi v drugi sobi, pa bi se s tabo menil samo.
2: Si lahko, dol si, daj bolj zid.
1: Ok, ne gre. In pa bonus dve še. Veliko zgodnih televizijskih vsebin tam med 1930 in 1950 je zavedno izgubljenih, ker je bilo ful dosti vsega v živo in nič niso snemali.
2: Tako bo.
1: Ja, pač bilo je, pa je šlo, pa je to bilo to.
2: Jo, škoda.
1: Ja.
2: Čeprav ogromno se še da najti, ne? Mislim, ogromno imate tudi na YouTube.
1: Ja, ni bilo vsega, zdaj, ampak dosti vsebin pa je bilo v živo, pač vse skupaj odigranih, ne?
2: In ni bilo.
1: Pač, žal.
2: Ja. Kaj te začeš?
1: Ne.
2: Če nismo videli, nam tudi dol visi.
1: Tako.
0: Vami tudi da. Vami tudi da. Fraz in Medvar Show. V soboto.

0: Teddy Swims in Mr. Know-It All, še 3 minute in ura bo 9 in takrat bo čas za novice, ampak predtem je treba spomniti na fuzbal.
1: Jutri popovdne.
2: To nedeljo ob 17:30 popovdne, vodilna in še neporažena ekipa te sezone, to so seveda naši pubeci, naš NK Maribor, gosti Muro, štajersko-prekmurski derbi torej. Zadnja tekma brez obiskovalcev v Ljudskem vrtu, a v živo na Totem radiju. Iz Ljudskega vrta že od 16:30 naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
4: Toti radio Maribor.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v 7 v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
11: Samo eno pravo vprašanje je.
12: Si že rezervirala Stridon?
10: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
12: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
10: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
12: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
10: Gostilna Stridon.
12: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
4: Radijska mreža, Toti radio.
13: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
14: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
13: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
15: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
16: Pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriška diplomacija znova poskuša premakniti pogajanja o koncu vojne v Ukrajini. Posebna odposlanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff danes prihajata v Moskvo. Tam naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že jutri bosta odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinsko prestolnico bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje se v Španiji očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje Celzija, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo, meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države. Španija je sicer letos prestala že 4 vročinske valove. Rekordi pa niso padali le na kopnem, pri Malorki se morje poleti ogrelo na več kot 33 stopinj Celzija. Freddie Mercury pa bi danes praznoval 60 let. Legendarni frontman skupine Queen je svojim izjemnim glasom in karizmatičnimi nastopi postal ena največjih glasbenih ikon. Skupino je navduševal množice po vsem svetu, sam pa je napisal nekatere njihove največje uspešnice, med njimi Bohemian Rhapsody, We Are The Champions in Somebody To Love. Legendarni glasbenik je umrl leta 1991 zaradi posledic AIDS-a, star komaj 45 let. Njegova glasba pa živi naprej, Queen še danes veljajo za eno najvplivnejših skupin vseh časov.
15: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
17: najprej spomnimo na radar.
18: Dobro jutro, Mitja, pri telefonu. Radarska kontrola med Radvanjem in Pekrami v smeri Peker, omejitev je tam 30, tako da naj bojo previdni.
17: Najlepša hvala za to obvestilo in še ena dobra novica, popolna zapora, ki je bila napovedana za ta vikend na štajerski avtocesti med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, je odpovedana. Če vi opazite še kaj drugega, na svoji poti pa nič 8 nič 10.55.
0: Še vreme dajmo preveriti 22 stopinj v Mariboru in v Lenartu, pri nas delno oblačno, trenutno Slovenska Bistrica 23, prav tako delno oblačno vreme. Danes bo 26 stopinj, pravijo, kasneje bi se naj dodatno pooblačilo, morda kje kakšna kaplja dežja, ampak po napovedi nič drastičnega, če sploh bo kaj. Jutri pa pravijo, da bo vreme lepo jasno pri 27 stopinjah. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji. Toti radio. Fras in Medved Show v soboto.
0: Fajn kavica, ne?
6: Ja.
0: Sicer pa je včeraj na glavnem trgu v Mariboru bil tako imenovani balet pod zvezdami in nekaj več o tem tudi čez dva tota huda hita. Dobre tri, čez deveto. Dobro jutro.
17: Dobro jutro. Baby,

0: 10 čez 9. Dobro jutro želiva Marko in Tomaš.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj na glavnem trgu torej se je zgodil vnovič balet pod zvezdami.
1: Ja, vreme je zdržalo, vse je štimalo, tako da pa poln je bil trg, ne?
0: Ja, seveda in vedno je fajn, ko lahko pod narekovaji tudi navadni ljudje vidijo kaj takega uživo, sploh v taki kulisi, ne, ko je vse tak fajn sredi mesta, pa glasno, pa pa vidiš, kak plešejo, ne?
1: Od blizu.
0: Ja, ko samo pogledaš, če bi probal enkrat kaj takega izvest, kaki taki gib.
1: Bi bil na bergle.
0: Pa veš, kak bi bilo, ne? Jaz sem že mnogo krat študiral, da bi šel malo na balet.
1: Plesat?
0: Kot trening.
1: Aha.
0: Tako, ko sem tako gledal, so, kaj si ti, ja, malo nor.
1: Ja, ja, to tako.
0: Ne, da bi se one štange držal, pa pač bi me zaklali, verjetno. Ne?
1: Jaz mislim, da bi te v SNG z veseljem sprejeli.
0: Ja, se bom se prijavil.
1: No,
0: pa ne, ki imajo.
1: Ja, v SNG.
0: Ja, kaj tam naj grem pozvoniti? Dobar dan, kaj je?
1: Piš
0: jaz
1: jim.
0: Sem prišel na balet.
1: Rejoče pa v neko baletno šolo, ne?
0: Ja, tam konzervatori mogoče, ne? Sicer pa smo tudi malo šli med publiko, včeraj preden se vse skupaj začelo in Matej Regen se je pogovarjal s poslušalko in zgleda ga je zanimalo, ne vem, s kom je prišla, ali kaj, ne vem, kaj
1: zakaj je.
0: Ja, ja, kaj? Prisluhnimo.
2: Trenutno sem sama, jaz prihajam sama na take prireditve, mož, možo ni za to, drugače pa družinsko, vnukinja s prijateljico zase, hčera zase, tako da tukaj se pa potem najdemo.
0: A, vidiš,
1: okay.
0: Bo pa skupaj, ne?
1: Wow,
0: čudovanje.
1: Možu pa je lahko žal mogoče, ne?
0: Ja, najmo kar bo. Kaj pa ni hotel priti poleg.
1: Ja.
0: Pogovarjal se je Matej tudi s poslušalko Katarino.
3: Zelo lepo, ker se mi zdi, da si premalo krat vzamemo čas za kakšne take dogodke in tukaj pač nam je to potem ponujeno na dlani.
0: A, točno tak. Mm. In česa se gospa Katarina najbolj veselila, preden se je vse skupaj začelo?
3: Zgodbe pa tega profesionalnega prikaza oziroma nastopa.
0: No, evo, to je tisto, ne?
1: Ja.
0: Imaš možnost videti v živo
1: profesionalce na delu.
0: Ja, pa, pa se samo čudiš, ne? Kaj, kaj? Pa že mene vedno fascinira oder sam, ne? Že ko pripelja na te stebre, moš vedeti, da to izdelajo, ne? To imajo tam naredijo skup, tu, pobarvajo,
1: scena, ne,
0: kole
1: logično.
0: Spodaj, tu.
1: Sem gledal te kole, da si lahko vozijo, sem pa tja te stebre.
0: Ja, čudovito, evo, tak je torej bilo. Seveda tudi na naših družbenih omrežjih si lahko pogledate nekaj utrinkov, tako da si boste znali predstavljati in boste drugo leto zagotovo spet prišli ali pa prvič, če še niste bili nikoli.
4: Razin Medvar za lepše sobotno.

0: A dobro, kolega, imaš danes?
1: Imaš medvarja.
0: Ne, ga srat.
1: Dobro. Verjamem, da se boš strinjal, ko povem, da je to zelo dobro. Meni je bilo vrhunsko. Včeraj zvečer doma se pojavi vprašanje, bo kdo palačinke? Kako vprašanje je to?
0: Ja.
1: Ja, ja? Vprašam, za koliko jih imaš? Njih 25-30, ne? Mase.
0: Super.
1: V redu. Frot se naje.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Jana se naje, kole ostalo in s njih pojedo. Pojedo s njih 14. Z Nutello, z marelico, marmelado,
0: vse
1: pune.
0: Bravo. Zatavno.
2: Ko se mi pa to zgodi? To ti hudi hiti za super soboto.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
6: Ja, previdno v tem trenutku na Mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center v smeri Slivnice okvarjeno vozilo, promet je tam oviran in pa nekaj gneče na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Pletovarja v smeri Maribora, tam je približno 15 minut zamude. Drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, če vi kaj opazite, tam zunaj pa nič, osem nič, 10.55.
7: V Mariboru trenutno piha, delno oblačno je, 22 stopinje, zunaj Lenart prav tako 22, tudi Cezanjevci toliko. Danes pravijo, da se bo pri nas ogrelo do 26 stopinj, nekaj več oblakov bo na nebu v popodanskem času, jutri pa je jasno vreme in okoli 27 stopinj.
8: O, servus, ja, kaj
7: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Ja, pardon, nisem bil.
7: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
8: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
7: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
10: Toti Radio.
9: Fras in Medved Show v soboto. Soboto.
7: Marko in Tomaž se druživa z vami. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
7: Dobro jutro, dajmo dva komada in potem razkrijeva še enkrat več, da imava za vas eno fino, fino, fino nagrado. V bistvu, če smo bolj natančni, pet teh.
11: Pet nagrad malo?
7: Ja.
11: Ok, dobro, čez dva tuta huda hita.

0: 9 in 41 minut pa je na uri. Marko in Tomaž sva tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Tomaž, se spomniš prej, ko sva govorila o rokometu in me Jäger vmes klica, pa smo prekina.
0: Tako.
1: No, zdaj je spet klica.
0: Spet je klica?
1: Ja, spet, ja.
0: Ambasador rokometnega kluba Maribor Branik.
1: Tako, Matic Jäger.
0: Čebelarjev sin.
1: Ja, ja, Žlajderer medu, Matic Jäger.
0: Dimnikarjev sin.
1: Ja, bivši nogometaš in harmonikaš.
0: Podprvak v orientaciji mladinskih kategorij.
1: Tako, planinski vodnik Matic Jäger.
0: A, oranžni oni.
1: Ja, ja, toti.
0: Zelo
1: kreni. Ja.
0: A, zruš.
1: Ja, ja, toti.
0: Ma oranžno škodo.
1: Tako, ko a, piše gor.
0: A? A. Toti je klico.
1: Toti Jäger, ja.
2: Fras, medvar, bravo. Vidva sta res vred, je, da še na televiziji lepo zgledata. Tak da hvala, da podpirata moje pubece, torej rokometaše Mariborskega Branika.
0: Yeah.
2: In moramo povedati, da ta sezonska karta velja že danes večer ob 19. ker moji pubeci igrajo prvo tekmo v prvi B ligi
1: tako.
2: V domači dvorani Lukna ob 19. proti Ptujski Dravi. Tak da hitro se prijavite, da lahko dobite okay. svojo sezonsko vstopnico. Da lahko grete že danes večer na tekmo. Kaj pa to? Kaj pa to? Je! Yeah. Ajde, prinabodite, delajte nekaj.
1: Si slišal, kak se je zadejho, samo od
0: tega? Ja, zadejho se, ja, ledi, ledi.
1: To da je pol minute govoril.
0: Ja.
1: Hvala, ambasador Jäger. Tako. Ja, tako je, torej, pet sezonskih kart za vse domače tekme rokometnega kluba Maribor Branik. Imamo za vas, prijavite se na preko SMS-a na 051-220-220, vse svoje mi pripišite zraven in ste v žrebu.
0: Tako, ker bo vam počasi šla žrebat, mm-hmm. tako da dajte pohiteti, da ne bo vaš sosed ali pa prijatelj pred vami.
1: Ja, pa bo sosed mora biti za vami.
0: Pa ne, tako, ne. V vseh stvari.

0: Kajar.
1: Kajar. In tako naprej.
0: Ja, 10 do 10. O,
1: o zdravo.
0: Fuzbal je?
1: Jutri. Ja, kaj?
0: Ja, točno tak. In brez skrbi.
1: Ne? Joj, ne.
0: Na tekmo, žal, ne morete vsi.
1: Novo Rimo ima.
2: To nedeljo ob 17:30 popovdne vodilna in še neporažena ekipa te sezone, to so seveda naši pubeci, naš NK Maribor, gosti Muro, štajersko-prekmurski derbi torej. Zadnja tekma brez obiskovalcev v Ljudskem vrtu, a v živo na Totem radiju. Iz Ljudskega vrta že od 16:30 naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Toti radio.
3: Toti hiti.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: September bo v Sveti Trojici zvenel v ritmih največjih uspešnic.
3: Petar Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
2: Čaka vas večer poln čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
3: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
2: Koncert ob začetku gradnje novega vrtca v Sveti Trojici.
3: Petar Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
2: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
3: Petar Grašo.
2: Uživo pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
4: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
5: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
6: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
5: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
6: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
5: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
6: Europark, vedno blizu.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pet članic Evropske unije želi zavrnjene prosilce za azil v prihodnje vračati v center zunaj Unije. Danska, Nemčija, Avstrija, Nizozemska in Grčija se s tretjo državo že pogajajo o vzpostavitvi takšnega centra, dogovor pa želijo doseči do konca leta. Za katero državo gre niso razkrili, kot možni gostiteljici pa se omenjata Uganda in Ruanda. V centre bi premeščali ljudi, katerih prošnje za azil so bile zavrnjene in tako nimajo pravice ostati v Evropski uniji. Prve premestitve pa bi se po načrtih lahko začele do konca leta 2027. Po Evropi hitro narašča število okužb z virusom zahodnega Nila. Leto so jih zabeležili že več kot 1000, še v začetku avgusta pa le okoli 240. Daleč največ primerov imajo v Italiji, več kot 500, sledita Grčija in Španija. Virus na ljudi večinoma prenašajo okuženi komarji. Večina okužbe sicer sploh ne opazi, pri nekaterih pa se pojavijo vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. Zemljevid sveta, kot ga poznamo, pa bi se lahko začel spreminjati. Združeni narodi so namreč z veliko večino podprli uporabo zemljevidov, ki realne prikazujejo velikost Afrike in drugih celin. Najpogostejša projekcija namreč območja bližje močno poveča, zato je Afrika na njej videti manjša, kot je v resnici. Združeni narodi tako zdaj vlade, šole, organizacije in tehnološka podjetja pozivajo k uporabi projekcije Equal Earth oziroma drugih zemljevidov, ki pravilneje prikazujejo razmerja med površinami. Resolucijo je podprlo 164 držav, ZDA so glasovale proti.
10: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
12: Na cestah v tem trenutku sporočate to.
13: Dobro dan, jaz bi samo javil, da ko greš iz Tujske, ko greš na hitro cesto proti Melju, pešači je ena oseba od hitre ceste, da ga ne bi kdo nabasil.
14: Zdravo, Tanja, tukaj javljam pokvarjeno vozilo iz smeri Ptuja proti Mariboru, nekje kilometre pa pol pred izvozom za Marjeto na avtoceste, stoji na odstavnem pasu, vse eno, previdno.
12: Najlepša hvala za to, ti dve obvestili. Previdno oziroma strpno pa še na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane območje za stojo, zamuda je tam približno 20 minutna. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 80-10-55.
15: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Vreme dajmo preveriti delno oblačno, Mariboru 26 stopinj je zunaj, Lenart in Dobrovce prav tako 26. Danes naj ne bi šlo več od 26. Zjutraj je bilo jasno, zdaj več ne bo.
12: Okay.
1: Naj bi prevladovali oblaki do konca dneva, morda kje v Podravju kakšna pikica, da bo malo pikalo kje, ampak nič pretresljivega. Jutri pa lepše vreme, ba je jasno in do 27 stopinj.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
17: Vrhunski parketi Šojher.
15: Izdelani v Avstriji.
18: Toti radio.
15: Fras in Medved Show
19: v soboto.
1: In če ne danes, pa zagotovo jutri.
12: Ja. Vsaj pri tebi, ne?
1: Ja.
12: Ali je bil kjeri vikend zdaj, čez poletje, ko ti nisi, Peko? Čitno ne.
1: Ne vem, mogoče res ne. Ja. Ne vem.

0: Tom Petty in Free Falling na Totem Radio 12, čez 10. ura.
1: Ne? Ja, na ceste. Spomnimo še enkrat na to.
2: Dobro dan, jaz bi samo javil, da ko greš iz Tujske, ko greš na hitro cesto proti Melju, pešači je ena oseba od hitre ceste, da ga ne bi kdo nabasil.
1: Najlepša hvala, zelo previdna, torej tam, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Tri zabavna dejstva o...
0: helikopterjih.
1: Zakaj?
0: Zato, ker sem prej videl v spotu od Enrikeja, celi spot je neki helikopter se pojavljal okay. In smislo, ok, dajmo, evo. Helikopter je edini zrakoplov, seveda na svetu, ki lahko leti v vse smeri.
1: Ja.
0: Prej, nazaj, gor, dol, levo, desno, kam če v bistvu, ne?
1: Ja.
0: Lahko seveda vemo tudi nepremično lebdi na mestu. Kar je svetovno.
1: Izjemno.
0: Z en zmislo, ne?
1: Ja.
0: Ne vem, če ste vedeli, ampak če helikopterju odpove motor, kot vidimo dosti krat ali pa slišimo ali pa kakaj nesreče, ba je, da ne strmoglavi takoj na tla,
1: Koba.
0: Da lahko piloti izkoristijo pojav imenovan avtorotacija. To pomeni, da zračni tok ob spuščanju samodejno vrti rotor, kar pa seveda omogoča nadzorovan in varen pristanek.
1: No.
0: Tak piše.
1: Če so dovolj visoko.
0: Jaz sem doskrat videl, ko je nekaj šlo na robe, pa samo...
1: Jaz bi rekel, da mora biti dovolj visoko, da nekaj časa pada, da se začne, ne?
0: Ja, verjetno mora biti, ja, neki pogoj.
1: Če je tu 20 metrov, ne?
0: Ja. Bolj bo težko, on je kaj zavrtel. Ideja o helikopterju, tretje zabavno dejstvo, je seveda izjemno stara. Ne? Vemo, kje že vse so se pojavljali neki načrti, ampak že okoli leta 400 pred našim štetjem bi naj Kitajci izdelovali igrače, leteče igrače iz bambusa, ki so delovale baje na podoben način. Tako
1: bravo.
0: Ne, sicer pa imamo mi helikopterje tudi že tu v parku, če greš, ne?
1: Ja.
0: Pa jih pobereš.
1: Pa jih vržeš, ja.
0: Ne, recimo. Seveda pravi tisti navdih za helikopter, pa logično vemo, vsi so bili kači pastiri.
1: Ja.
0: Ker imajo vrhunske sposobnosti tega lebdenja v zraku, pa manevriranja, ne, so kar...
1: Ja, in mislim, da sem tudi videl že te prototipe, ki so prav taka krila kot kačjih pastirjev.
0: Ja, ja, ko bi mogli...
1: Ampak je tisto, da malo teže.
0: Malo narediti. Teže, ampak le, so mogli parkrat probati probno enih stvari, pa jim je pol nekaj kratalo. Tako da zdaj imamo helikopter, s katerim se jaz v življenju ne bom peljal.
1: Jaz tudi, neče, razen če me bojo reševali iz tri glava.
0: Ja, ker bo šel z Japonkami. Ja, točno.

0: Včeraj, ko je bil petek, je na Totem Radiu spet bil čas za skoraj nemogoče vprašanje, ki seveda ga redno igrajo v Totem studiu malo čez sedmo, ne?
1: Ja, vsak petek ob 7:50.
0: Ok, če niste slišali, če ste zamudili, dajte igrati zraven, evo.
2: Večina nas bo to danes naredilo v povprečju petkrat. Šlo na mig? Ne, Jeger.
1: Ne.
3: Saj... Zazehalo.
1: Neka.
3: Kaj?
4: Ne,
3: Jeger, vzame mikrofon. Kaj se dogaja? Priseži.
2: Petkrat samo. Poprečijo.
3: Dobro, ti ne šteješ, ker se zgodaj zbujaš. Jaz recimo, ko se več ne. Pa več kot petkrat ne bom, ne?
2: Kaj pa
3: za
2: je?
3: Zakaj? Res?
2: Ana,
3: Ana,
2: ti imaš štajo tako lepo pisarno doli v kliti.
3: Ja pa ne hodim.
2: Ajo je zložila.
3: Prosim
2: lepo, idi v klet pa se ne vračaj.
5: Toti radio, Toti hiti.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
0: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
5: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
6: Najprej spomnimo na to.
7: Zdravo, Tanja, tukaj javljam pokvarjeno vozilo iz smeri Ptuja proti Mariboru. Nekje kilometer pa pol pred izvozom za Marjeto na avtoceste, stoji na odstavnem pasu. Vseeno, previdno.
6: Najlepša hvala za to obvestilo, tam previdno. Previdno še na štajerski avtocesti med priključkom Žale Carja Vas in priključkom Celje Zahod v smeri Maribora Žival na cestišču. Sicer pa eno okvarjeno vozilo na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in počivališčem Maribor Vzhod v smeri Šentilja. In pa še gneča na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Gola Rebra v smeri Ljubljane. Tam je približno 22 minut zamude. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa smo dosegljivi na nič 8 nič 10 5 5.
8: Poglejmo še vreme v Mariboru, trenutno precej piha, delno oblačno je sicer 26 stopinje zunaj, Lenart prav tako, Cven tudi 26. Danes bo ostalo pri tej temperaturi, ba je, popovdne se lahko pojavi še nekaj več oblakov, morda, ki jo podravijo tudi, da rahlo pika na momente. Jutri pa lepo jasno vreme in do 27 stopinj.
9: O, servus, ja, kaj da...
8: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Ja, pardon, nisem bil.
8: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
9: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
8: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Fras in Medvard show v soboto. Soboto.
8: Ja, kaj mama, Marko, za naše poslušalce? Kaj mama? Ni ker to tak, ne? Mama neke fajn stvari.
6: Tako, na Jegrovo prošnjo, Jeger je poklical in zelo, zelo prosil, če lahko podeliva 5 sezonskih kart za vse domače tekme rokometnega kluba Maribor Branik.
8: Tako, sezonskih, ste slišali, 5 sezonskih.
6: Za celo sezono.
8: Ja, to pomeni.
6: Ja, tako da, nič 51-220-220, napišite, če bi radi imeli sezonsko.
8: Tako, rokomet. In svoje ime vsaj zraven, ne?
6: Ja.
8: No, ker bomo zdaj šla žrebat. Zdaj.

0: Roxette in Sleeping in my car. Ok, zdaj pa pozor, spoštovane in spoštovani, pojavil se je Matic Žlajdrar Jeger. Sin čebelarja in dimnikarja.
1: Tako, drugače pa tudi ambasador rokometnega kluba Maribor Branik. Tako da, Jeger je danes jutraj klicaril, ker je valjda pozabil. Ne?
0: Ja, seveda je pozabil.
1: Tako da, klicaril, SMS.
0: Kak je ambasador, te to je, tak, če pogledaš. Ampak je pa klicaril,
1: ja, rekel,
0: pisal in tečnaril.
1: Frasi Medar, dajta, prosim, jaz imam 5 sezonskih kart za vse domače tekme rokometnega kluba Maribor Branik.
0: Tako.
1: Dajta vidva to potalat našim zvestim poslušalcem. In da lahko grejo gledat, no, vse tekme. Že prvo danes, recimo ob 19. uri, Maribor Branik, Drava Ptuj v Lukni.
0: O, super.
1: Ja.
0: In mi dva sva žrebala.
1: Ja, prve tri sva žrebala in sicer Olga.
0: Olga, bravo, Olga.
1: In tudi Renato in Klaudija.
0: Renato, ja pa bravo. Olga, Renato in Klaudija, čestitke, bravo! Evo, že danes in pa bilo kdaj, greš na tekmo, kdaj ti paše, ja. Če bo šel ta vikend, ne šel, tako...
1: Pa drugič, ne, drugače pa, ko bote tamanili kaki šnicl, danes se spomnite na Jegra.
0: Pa na Markota Frasa.
1: Zakaj?
0: Ja, to
1: je, Jeger je zrihto karte, ne glede na to, kaki slabi ambasador je.
0: Ti si žrebal in klical in
1: ja,
0: skrbel ne, za dobro voljo vseh ljudi danes.
1: Ja, da se.
0: Sploh na to,
1: no,
0: te veče.
1: Dve še mama, dve sezonski še mama od Jegra za vas, tako da hitro se prijavite na nič 521-220, sključno besedo, rokomet.
0: Ja, čas se izteka, ime zraven pripišite, ker še malo pa bomo šla.
1: Ja.
0: No, dajte, hitro, ajde.
2: Kako je fajn, ko je sobota. Stotimi hudimi hiti.

Toti radio, toti hiti. Same najboljše od vedno. Really?

0: Izjemni Luis Capaldi in Survive na Totem Radiu, še 7 minut in ura bo 11, če slučajno koga zanimalo, sicer pa je jutri na sporedu fuzbal, ne?
1: Tako, pozno popovdne.
2: To nedeljo o 17:30 popovdne, vodilna in še neporažena ekipa te sezone, to so seveda naši pubeci, naš NK Maribor, gosti Muro, štajersko-prekmurski derbi torej. Zadnja tekma brez obiskovalcev v Ljudskem vrtu, a v živo na Totem radiju. Iz Ljudskega vrta že od 16:30 naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
4: Toti radio. Toti hiti.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh hibniki.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Radijska mreža. Tutti Radio.
10: Novice. Tutti Radio. Tutti TV. In Tutti Da.
11: Pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj 30 letja po pokolu v prekazu na Kosovo je zločina obtoženih 35 nekdanjih pripadnikov srbske policije. Kosovsko tožilstvo jim očita odgovornost za uboj več 10 članov družine Adema Jašarja, enega od ustanoviteljev osvobodilne vojske Kosova leta 1998. Tožilci trdijo, da imajo dokaze, da so bili obtoženi na vodilnih položajih v posebnih enotah srbske policije. Gre za prvo obtožnico zaradi uboja civilistov v soseski Jašarjevih v prekazu. Ker kosovske oblasti do obtoženih nimajo dostopa, bo sicer sodni postopek potekal v njihovi odsotnosti. V celjski bolnišnici leto za naložbe namenjajo skoraj 40 milijonov evrov. Največ dobrih 32 milijonov bo šlo za zaključna gradbena dela na domestne novogradnje, še več kot 6 milijonov pa za medicinsko in drugo opremo. Začenja pa se tudi energetska prenova infekcijskega oddelka, do prihodnjega leta pa načrtujejo dodatno operacijsko dvorano. Ob velikih naložbah sicer ostajajo kadrovske težave, v bolnišnici primankuje internistov, urgentni center pa dnevno obravnava tudi do 280 bolnikov. Avtomobil pa je v Sloveniji še vedno kralj, z njim opravimo več kot 2/3 vseh poti. Prav spreminjanje teh navad bo eden od poudarkov letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki bo od 16. do 22. septembra potekal tudi po slovenskih občinah. Letos bo v ospredju vprašanje, kako omogočiti varno in dostopno mobilnost vsem generacijam. Država ob tem poudarja, da alternative avtomobilu ne smejo biti le okolju prijaznejše, ampak tudi dovolj hitre, zanesljive in cenovno konkurenčne.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
12: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in počivališče Maribor vzhod v smeri Šentilja, okvarjeno vozilo, ki ovira promet, še eno okvarjeno vozilo med priključkom Fram in raztepom Slivnica v smeri Maribora in pa en predmet na vozišču, prav tako na Štajerski avtocesti na uvozu Žalec v smeri Ljubljane. Tudi gneča je na Štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Gole rebro v smeri Ljubljane. Tam je zamuda približno 25 minut. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič 10 5 5.
4: Pretežno oblačno vreme po Mariboru v tem trenutku, 26 stopinj je pri nas, Lenart in Spodnji Slemen prav tako 26. Danes bo ostalo po večini oblačno vreme, več kot 26 stopinj naj ne bi bilo, jutri okoli 27, napoved pa kaže lepo jasno vreme.
13: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
14: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
15: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
17: Vrhunski parketi Šojher.
16: Izdelani v Avstriji.
17: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
18: Lestvica totih 30. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
19: Čas je za lestvico totih 30 lojtra dobre glasbe, samo na Totem radiju s Tinetom in Andrejem. Pozdravljeni, vem, da že komaj čakate 30 najbolj vročih hitov tega tedna. Lestvico totih 30 poslušamo vsako soboto ob 11, če jo zamudite, pa potem še vsako sredo ob 20. Na 29. mestu je danes Mihael Šulte, ki se še en teden lovi za rep naše lestvice s 5am. Sicer mesto više kot prejšnjič. Na lestvico se tokrat vračajo tudi One Republic, Need Your Love, je tokrat na 30. mestu.
18: Totih 30.

0: Odličen nemški producent Michael Schulte, 5 AM smo poslušali na 29. mestu. Od prejšnjega tedna je z nami Somber z novim totim hitom My Body Isn't Ready. V pesmi je Somber želel izraziti svoje dolgoletne frustracije in nezadovoljstvo s svojim izgledom. Tudi ta teden je na 28. mestu. Prva tota kandidatka danes pa je Gracie Abrams. Look at my life je pesem z njenega tretjega albuma Daughter from Hell. Je pa Gracie tudi sama sodelovala pri pisanju pesmi in pri njeni produkciji.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Somber, še en teden na 28. mestu lojtre dobre glasbe. Poletni hiti zdaj počasi drsijo navzdol. Bruno Mars je z I Just Might ta teden padel še za 8 mest na 26. in ostaja kar med osmoljenci tega poletja, saj je prilezel do nehvaležnega drugega mesta. Na 27. ki pa še en poletni hit, ki se počasi poslavlja, Chris de Sarandi in Good Old Day, sicer eden boljših radijskih komadov ta čas na naši lestvici.
1: Lestvica Dodih 30. Lojtra dobre glasbe.

Bruno Mars in 26. mesto I Just Might. Med legendarnimi number one hiti zadnjih 30 let se je danes znašla francoska pevka Imani. Leta 2014 je bivša manekenka pesem Don't Be So Shy posnela za neko francosko komedijo. Pesem je ostala skoraj neopažena in to kar 2 leti. Potem pa je ruski DJ-ski duo Filatov in Karas leta 2016 naredil remix pesmi. No, ta je potem zažgal po vsem svetu in komad je po leti 2016 postal globalni plesni fenomen. Imani, Don't Be So Shy. Totih 30.

0: Uti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Ti si pa te storek, take žemljice, dobro, dobro.
2: Ja, v korenčku.
4: Kako v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
4: Pa ti si javano tam, kaj mo nas kaj vedet?
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
0: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.
9: Poslušate lestvico Totih 30, ki je za poslušanje kadarkoli si to zaželite, pripravljena tudi na platformah Deezer, Spotify in Tidal. Pesem Ordinary Alexa Warrena ne samo, da je naša rekorderka po stažu na lestvici, je tudi Totih hudi hit, ki je vrh uradne lestvice singlo zasedel tako Veliki Britaniji kot tudi v ZDA. Pri nas danes mesto više na 24. mestu. Svojo pozicijo je Ordinary tako zamenjal s Taylorko, ki se je spustila za mesto z The Fate of Ophelia na 25. mesto.
0: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Ordinary smo poslušali na 24. mestu lestvice. Drugi teden z nami, potem ko smo jo predstavili kot to kandidatko, je poletna uspešnica Michiko. Pravzaprav je hit nastal kot zabavni poskus DJ Goje, da otroško pesmico spremeni v odličen afrobeat komad. Danes si je zaslužil 23. mesto. Kako se znebiti stresa in živeti samo za trenutek, to bi nam vsem kdaj pasalo roko na srce in prav o tem poje Ray Dalton. Danes kot toti kandidat v pesmi Go That High.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Michiko na 23. mestu lestvice. Mesto više je danes spet Raise Where Is My Husband. Pesem, ki je bila 4 tedne tudi na vrhu lestvice, je z nami že lep čas, že 47. teden. Tretji teden pa so z nami punce iz skupine Cat's Eye. Želele so posneti pesem, ki bi vsakem poslušalcu prebudila njegovo divjo stran. No, poskusimo, če bo res. Animal je danes na 22. mestu.
1: Totih 30.

0: Ray in 21. mesto z Where is my husband. Med number one hiti minulih 30 let danes tudi We Now Speak Americano. Leta 2010 so se avstralski duo Yolanda Bicool in producent D-Cup odločili, da staro italijansko uspešnico Renata Carosona iz leta 1956 obudijo. Pesem je leta 2010 postala prva avstralska po 6 letih, ki je prav na današnji dan tistega leta zasedla vrh britanske lestvice singlov. Yolanda Bicool in D-Cup iz leta 2010 We Now Speak Americano.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Olgica, servus, ki imaš deda?
2: Se te veš, ki je?
1: V gostilni?
2: Vem, CK hodi po novem.
1: Kaj pa te?
2: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
3: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
4: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
3: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
4: Vstop je prost.
6: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
7: Samo eno pravo vprašanje je.
8: Si že rezervirala Stridon?
6: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
8: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
6: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
8: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
6: Gostilna Stridon.
8: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
4: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah!
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
9: Poslušate lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Edino, uradno lestvico totega radija. Za 4 mesta so se spustili skandinavci The Bausa, ki so na hladnem severu ustvarili prav vroč toti hit Magnetic. 19. mesto danes za njih. Lep skok za 6 mest pa beleži nizozemsko-ameriška naveza Another in 54 Ultra Stock to You danes torej na 20-ki.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Magnetic na 19. mestu Lojtre dobre glasbe. Za imenom Tame Impala stoji Kevin Parker, avstralec, ki piše, snema, prepeva in producira vso glasbo popolnoma sam. Dracula je po 20 tednih na lestvici danes na 18. mestu. Toti kandidati pa tokrat nemški duo Junat As, francoski Daddy DJ in pevka Barbs. Toti novi hit o drugi strani plošče se imenuje Flipside.
1: Totih 30.

Dracula danes 4 mesta niže na 18. Katy Perry se je odločila, da gre divje proti vrhu. Pesem Watch It Burn je z nami šele tretji teden in že je na 16. mestu. Sporočilo je jasno, živeti zase in ne samo ugajati drugim. Britanska pevka Olivia Dean ima tudi srednje ime, Lauryn. Mama je ga je dala po Lauryn Hill, po eni najvplivnejših glasbenic svojega časa. So Easy to Fall in Love in Olivia Dean na 17. mestu ta teden. 30.

0: Katy Perry in Watch It Burn smo poslušali na odličnem 16. mestu. Naslednji legendarni number one hit je spet zaslovel po zaslugi remiksa, ko je izraelski pevec Asaf Avidan leta 2008 izdal pesem Reckoning Song s svojim bendom, ni posegal po svetovni slavi. 4 leta kasneje je nemški DJ Wankelmuth naredil remiks in pesem je valda postala globalni hit. Avidan je zato veliko krat rekel tudi ponesrečen hit, ker je uspeh prišel šele 4 leta kasneje. Iz leta 2012 Asaf Avidan in One Day Reckoning Song.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: September bo v Sveti Trojici zvenel v ritmih največjih uspešnic.
2: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
1: Čaka vas večer poln čustev, dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
2: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
1: Koncert ob začetku gradnje novega vrtca v Sveti Trojici.
2: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
1: Pridite po glasbo, ki povezuje, in večer, ki ga ne boste pozabili.
2: Peter Grašo,
1: uživo, pod zvezdami ob jezeru, 11. septembra v Sveti Trojici.
3: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih predajnih mestih.
4: Folgica, servus, ki imaš deda?
5: Kaj se te veš, ki je?
4: V gostilni?
5: Vem se, kaj hodi po novem.
4: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
6: MCK.
7: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
10: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
11: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
12: Radijska mreža Tutti Radio.
13: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
12: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
14: Poslušate Lestvico totih 30 na Totem radiju in že smo na polovici prve septembrske lojtre. Nemška pevka Tiffany Aris je pred svojo solo kariero pisala pesmi za Offenbache, za Tokyo Hotel in za Ale Farben. S pesmijo Vertigo je prvič tudi na naši lestvici. Danes 2 mesti nižje na 14. mestu. 2 mesti nižje so sicer tudi Ugel, Ultra Nate in Email Angel s totim hitom Moving to the Sun, ali kot bi rekel profesor Križanič, eden najbolj vročih v tem trenutku. 15. mesto.
12: Totih 30.

30. Lojtra dobre glasbe. Radio. 14. mesto.

0: Vertigo smo poslušali na 14. Nico Santos se počasi avstrajno prebija proti najboljšim desetim. Še tri mesta više na 13. je ta teden Why Don't You Stay. Toti kandidatki pa legendarni Madonna in Kylie Minogue. Pred nekaj tedni sta že bili toti kandidatki s svojim prvim duetom Love Sensation. Zdaj se bosta poskusili še enkrat. In morda še ena zanimivost, do izdaje nove pesmi, skupne torej, sta skupaj bili v top 10 britanske lestvice singlov točno 100-krat. 64-krat Madonna in 36-krat Kylie. Poslušajmo Love Sensation.
1: Totih 30.

Nico Santos in Why Don't You Stay na 13. mestu. Enajstka je danes rezervirana za še en poletni toti hit, ki je septembra začel izgubljati moč. Save Me Tonight, prvo vrhunsko sodelovanje J-Lo in Davida Guette,

0: Glede na uspeh zagotovo ne bo ostalo eno in edino. 11. mesto danes za poletno uspešnico plesišč po vsem svetu. Po padcu prejšnji teden pa se je nekoliko pobrala Taylor Swift z I Knew It, I Knew You. 8 mest više na 12.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save Me Tonight ob koncu poletja na 11. mestu lojtre dobre glasbe. Iskanje naslednjega number one hita nas je zdaj pripeljalo v leto 2007. Sean Kingston si je svoj umetniški priimek nadel po glavnem mestu Jamajke. S tem je želel potrditi svojo globoko povezanost z otokom in regi glasbo. Number one hit Beautiful Girls je narejen na stari klasiki Bena E. Kinga Stand By Me iz leta 1961. Sean Kingston je z njo doživel svetovno slavo in imel komaj 17 let, ko je že imel v žepu tudi svoj prvi number one hit.
1: Totih 30.
2: Čejo!

0: Uti Radio Maribor.
1: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja.
2: Podobje, ki ga občutiš.
1: E2e.si.
0: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
3: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor. Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
6: MCK.si.
7: Lestvica totih 30.
8: Lestvica totih 30.
7: Lojtra dobre glasbe.
9: Čas je za najboljših 10 totih hitov tega tedna. Tine in Andrej lestvico totih 30 pripravimo vsako soboto ob 11. V ponovitvi jo poslušamo še ob sredah ob 20. Ariana Grande ostaja na 9. mestu še teden dni. Dobitnica Gremija, ki je svoje ime dobila po princesi Oriani iz risanka Mačko Felixu, čeprav je zanimivo alergična na mačke. Bibi Rexa pa se ta teden vrača med najboljših 10. Še en totih hudi hit letošnjega poletja, New Religion na 10.
7: Lestvica totih 30.

Ariana Grande na 9. mestu tudi ta teden. Olivia Rodrigo je mesto više. Za del video spota je izbrala eno najlepših svetovnih kulis Versajski dvor. Toti kandidat, še prej avstralski producent Josh Favas, ki se je odločil, da malo obdela in predela Madonin legendarni toti hit Like a Prayer. Na Shazamovi lestvici elektronske glasbe je trenutno še na vrhu, pri nas pa toti kandidat. Josh Favas, Like a Prayer.

0: Olivia Rodrigo na 8. mestu lestvice. Martin Garrix in Ed Sheeran sta se spustila za eno mesto na 6. Tudi hudi poletni hit velja tudi za menik v Sheeranovi karieri, saj gre za prvo njegovo pesem, s katero je prišel tudi na vrh Billboardove dance lestvice. Zdaj pa 7. mesto in Kygo, Khalid in Griffin. Po 22 tednih z nami je to tudi najboljša uvrstitev do zdaj za hit Save My Love.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Repeat It zaenkrat ostaja pod najboljšimi petimi. Prihaja number one hit iz leta 2017. Axwell in Ingrosso sta tokrat ustvarila še eno legendarno plesno himno More Than You Know. Vsi, ki nikoli niste izvedeli, kdo je odlični vokalist v pesmi, to je švedski pevec Christopher Fogelmark, ki ni omenjen prav nikjer, no zdaj vemo. Na današnji dan, leta 2017, je pesem bila na vrhu uradne švedske lestvice singlov.
1: Totih 30.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Huskvarna nima toliko Huskvarn, koliko ima Huskvarn GDR.
4: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
5: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
4: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
5: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
4: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
5: Europark, vedno blizu.
6: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah!
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
7: Poslušate Lestvico totih 30, lojtra dobre glasbe s Tinetom in Andrejem. Naš zadnji toti kandidat danes je Miles Smith z zelo osebnim akustičnim hitom Heaven. Tudi ta je del njegovega prvega albuma My Mess, My Heart, My Life, ki je izšel junija letos. Glasbeni kritiki so pesem že pohvalili, predvsem da pokaže Milesovo nežno plat za razliko od njegovih močnih radijskih hitov, ki jih je izdal do zdaj. Miles Smith in Heaven.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Miles Smith je to In Heaven na 100. kandidat. Izraelci Temper City ostajajo na 4. mestu ta teden in ostajajo tudi prvi izraelski izvajalci, ki so kadarkoli uspeli priti na Billboardovo lestvico. Na 5. mestu pa Harry Styles, American Girls, tudi ta teden je American Girls bil eden največkrat predvajanih totih hitov na totem radiju. 5. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Odlični Temper City in Self Aware. V leto 2011 z zadnjim number one hitom iz preteklosti. Potem, ko je njegov band Metafix razpadel in ga je zapustila prv vsega še zaročenka, je Britanec Marlon Rudette moral zbrati dovolj moči in začeti solo kariero. To mu je uspelo že s prvim singlom New Age, v katerega je zlil vso tisto bolečino, ki je občutil takrat v omenjenih dogodkih. 9 tednov je bil na vrhu nemške uradne lestvice, na vrhu je bil tudi v Švici in v Avstraliji, medtem pa, ko je doma v Veliki Britaniji, prilezel do skromnega 90. mesta. Marlon Rudette in Toti hudi hit iz leta 2011, New Age.
1: Toti 30.

Marlon Rudette in New Age smo poslušali. Drugo in tretje mesto sta se ta teden samo zamenjali. Na drugo se je z tretjega dvignil Teddy Swims, ki potrpežljivo čaka na skok na vrh že 20 tednov na naši lestvici totih 30. Zgodba o tem, kako uničiti svojo ljubezen, ker itak pričakuješ, da ne bo dolgo trajalo, je Mr. Know-it-all. Na tretjem mestu pa Alex Warren, Fever Dream, ki je bil 3 tedne na vrhu lestvice, danes pa torej še mesto nižje od prejšnjega tedna na trojki. 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Drugo mesto.

0: 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Mister Novi Tol na drugem mestu. Tik pod vrhom se zdaj še enkrat spomnimo vseh najboljših totih hitov tega tedna od 10. mesta na vzgor. Na 10. Bibi Rexa in New Religion. To mesto za Ariano Grande, Hey That I Made You Love Me. Na 8. mesto Olivia Rodrigo, Drop Dead. Kygo, Khalid & Griffin so na 7. mesto Save My Love. Martin Garrix in Ed Sheeran s totim hudim hitom Repeat It na 6. mestu. Na 5. ta teden Harry Styles, American Girls. Četrto mesto ostaje enako od prejšnjega tedna Temper City in Self Aware. Alex Warren je s Fever Dream zdrstil na 3. mesto ta teden. Na 2. Teddy Swims, Mr. Know It All. 3. teden na vrhu ostaja Daj Daj. Shakira je postavila zgodovinski mejnik, saj je edina pevka v glasbeni zgodovini, ki je posnela himno za že 4 svetovna prvenstva v nogometu. Tako uspešna kot je Daj Daj, pa do zdaj ni bila še nobena druga himna. Uživajte torej v poslušanju prvega mesta. Tine in Andrej bova z vami spet čez teden dni v lestvici Totih 30.
0: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: Skauti Radio Maribor.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: Lepo zdrav in lepo soboto želim, Tomaž. Danes se družim z vami in danes tudi seveda zgodbe totega reporterja Milana preteklega tedna oziroma minulega, tega, ki je zdaj šel mimo. Ne? Govorili so tudi o tekmovanju v šnopsu, verjamem, da ga mnogi med vami znate igrati in da ste mnogi med vami najboljši. Pa dajmo prisluhniti, torej, kaj se je dogajalo na tekmovanju v šnopsu.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ta trenutek sem v Beltincih, kjer se nedolgo nazaj končal prvi turnir, veliki vseslovenski turnir v igranju šnopsa, s kartami jasno da, in če seveda čestitke zmagovalcem, posebnost tega turnirja je bila tudi igra mešanih parov in jaz imam posebno priložnost, da ta trenutek govorim z dvema tekmovalcema, s parom iz Hoč, gospod in gospa sta prišla vse do četrtfinala, kjer pa sta na to izgubila proti kasnejšima zmagovalcema iz Murske Sobote. Najprej čestitke za super rezultat pravzaprav.
1: Ja, hvala lepa. Drugače pa Sabina pa Franci Polopat zgodne hoče malo od rečnika.
2: Pa dobro, kaj zdaj, kaj boš zdaj vse povela? Ki je ključ pod ciglom pa vse?
1: Če nimam več, on če sem pod tegl nastavila
2: pa
1: zdaj.
2: Pa kaj ti blesava, nehaj govori, to ni važno.
0: Četrt finale, kar rezultat, ne?
1: Če te izredno sma ponosna in zadovoljna svojo igro.
2: Za sebe govori. Plus je sam, tu samo zmagovalec, ostaje napisan. Kaj si, zdaj te nizu olimpijske igre, kaj si se v bobu spustila?
0: Ja, kaj pa se je dogajalo, kaj niste?
2: Ja, izpadla sma od totih zmagovalca, zdaj samo da gliga od totih z Murske Sobote, zgubimo, caj si ti nor.
0: Kaj pa se je dogajalo?
1: Ja, oni so tako navajeni, totih želodov, ne, na karta.
2: Ne, se zgovarjaj, no. Če me v odločilni partiji ti držiš pri ganglu. Asa pa krala mam. Igra masa vun, ona da pubeca, pa desetko čuva. Pol pa te zadnjo dam krala, pa še ona tak hopa, jaz te mam kao. A veš, da bi jo lahko bil.
0: Pa ker nespretno, ja?
2: Sve je nespretno, zdaj če greš pari, greš pari, poleg tega sma se zmenila. Ko narediš trpeč obraz, imaš slabe karte. Jaz nis lupo nič ogledal, ona je skos trpeč faco dejala. Pol pa le vidim, po 6 minuta pravi, jaz se upravičujem, ta malo more imeti na WC. Tako je otišalo, da je imela trpečo faco, razumeš, ne? Po je prišla nazaj, pa imela še skos trpečo faco, pa se nekaj dobro, pa kaj? Te je res vela, ona mene dobila pri kartah, totalno nima sreče, razumeš? A karte take zavolal biti?
1: Ja, potem, ko sem šla na vodo, pa me je šraufa začelo, če sem fižolo jedla.
2: A kako glavo pred turnirom fižolo ješ?
1: Če nic si neč rekel, pa mlado fižolo sem imela. Pa ti sploh veš, kak je to hudo. Kako da te nekdo zložem, od znotra vum pika, tik na tem sem bila, da me raznese.
2: Ja, kaj pa te nisi?
1: Ja, kaj?
2: Je Rafala spustila, v četrtfinalu malenkosti odločajo. Pa bih probala zmes, pa to.
1: Pa tak si mi voljo pobral. Enkrat sem samo rekla ga, ker smo tla gangli špilat, ne, da vse štihe poberem, te pa je tak začel kašljati, smislet, po vodu mu leta, da bo crkla detal, kaj?
2: Sva, ja sem začel kašljati, če sem dva asa imel tele. Ne morim se dveh asov znebit. Nič grem, ja zdaj lepo za zgodne hoče, pa pod teglom ključ zamema, pa not pogledama, če nama nekdo ni hladilnika že sprazno, pa blagajne.
0: Dobro, Maksero, čestitke za dober uspeh na tekmovanju, to je bila še ena zgodba, raziskal sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

sobota je danes 5. september, to ti radio poslušate, čas, da ponovno preverimo, kam se lahko odpravite ta vikend. Recimo, danes v Europark. Še vedno je v dneh, ko praznujejo svoj 26. rojstni dan in zato vas danes vabijo na festival sladkih razvad. Tudi Maribox danes pripravlja nekaj posebnega za vse samske in starejše od 30 let, namreč Single and Mingle Party. Od 18. ure naprej na terasi Mariboxa priložnost seveda za prijetno druženje, nove pogovore in spoznavanje novih ljudi. V Lenartu, natančneje v ŠRC Pole na Lenart, pa se danes odvija 10. Putafest. Od 20. ure naprej bodo nastopili Žan Serčič, ansambel Saša Usenika, Runner Band in DJ Helius. No, bo ponedeljo zelo zanimivo preživeti v Muzeju narodne osvoboditve Maribor, kjer od 10. ure naprej pripravljajo dogodek Postani princeska za en dan. V Šerbaumovem salonu bodo ustvarili pravi mali kozmetični dvor za najmlajše dame. Skupaj bodo skozi igro, nego in ustvarjanje spoznale pomen skrbi zase, mame pa bodo uživale v čudovitem ambientu in spremljale nasmejane obraze. V paviljonu mestnega parka bo jutri ob 10.30 pihalni orkester Pošta Maribor, novabljeni pa ta vikend, torej jutri ob 16. tudi v botanični vrt Univerze v Mariboru. Tam se bo odvila priljubljena pravljica v Sneguljčici, v prav posebni glasbeno-plesni preobleki in prepustili se boste lahko čarobnemu doživetju v prekrasni atmosferi med vrtnicami rozarija botaničnega vrta. Sneguljčica, princ, palčki in drugi pravlični junaki vas bodo popeljali v čarobni svet domišljije, glasbe in plesa. Predstava je zasnovana interaktivno, zato gledalci ne ostanete le opazovalci, temveč postanete tudi del zgodbe in pri izvedbi sodelujete kar iz svojih sedežev. Želim vam še en čudovit jesenski vikend.

0: nehala cmokat.
1: Ja, te znatna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: September bo v Sveti Trojici zvenel ritmih največjih uspešnic.
6: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
5: Čaka vas večer poln čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
6: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
5: Koncert ob začetku gradnje novega vrca v Sveti Trojici.
6: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
5: Pridite po glasbo, ki povezuje, in večer, ki ga ne boste pozabili.
6: Peter Grašo.
5: Uživo, pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
7: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
2: Že 26 let
0: Hamburger Hill.
2: Že 26 let ko smo lačni
0: Hamburger Hill.
2: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
0: Hamburger Hill.
2: In zmagovalec je...
0: Hamburger Hill.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Toti Radio

0: Lepo zdrav, dobrodošli na Totem Radio, Tomaž, se družim z vami na današnjo soboto. Danes je 5. september, kar pomeni, da je že 4 dni čas za pouk. Spet se je začela šola, tudi toti reporter Milan je seveda na to temo marsikaj povedal. Prvi šolski dan se je zgodil v torek, dajmo prisluhniti.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: reporter Milan, sem ponovno na sliti resnice. Danes je prvi šolski dan in jasno sem tradicionalno pred eno od mariborskih osnovnih šol, kjer je že velika gneča. Starši so pripeljali otroke, ki so nekateri veseli, nekateri malo manj, da je konec počitnic. Da vidim, da je kar gneča, upam, da bo še tu kdo imel čas.
1: Simon, pa dobro, kaj da stopiš na tlakovce? No, 139 evrov sem dal za teniske, navadne bele teniske. 139 evrov, ker nočeš imeti temnih. Stopi na tlakovce!
2: Ja, no, ata!
0: Kaj je, Lurbek?
1: Kaj je, Bobarič?
0: Dva meseca smo imeli mir pred tabo, ga lahko vsaj en dan še počaka s toto galamo, no.
1: Kaj ste ti meniš, dve leti stare teniske, tvoj nosi? Pa ima prste skup stišene, ker smo tak premale. Kam se ti mešaš, daj mi mir. Kaj je naš novi auto? Te tišijo mali, ne?
0: Pusti mojega troka pri miru, dobro?
2: Kaj četrti razredi so zuna še?
1: Ja, pa zuna, ja. Odkot pa vi? Nova ste?
2: Ja, za hčerko smo se preselili iz Brestenice, ja.
1: Ja, te pa mala vse nosi, pa sej mu jaz to nesu za liko, ni te škatle.
2: Ata, zakaj pa meni nisi?
1: Pa boj tiho ti, pa stopi z blata. Kaj me motiš, če delam?
2: I kaj bi bili tak prijazni?
1: Ja, pa se vejo, da se pa to razredni čarke lahko grema, ne?

0: Pa imate stanovanje že pa vse?
1: Ja, imam tu blizu, šole sem.
0: Aha, ata pa dela, verjetno, ne?
1: Ni ate, no mislim, na razen smo šla, to pač ni bilo za vzdržati.
0: Ja, fino, mislim, ja, vse zgodi se, ja. Ja, nisem kave dan spil. Čisem tako.
1: Jaz tudi nisem imela časa.
0: Rade volje, tu blizu, ej. Glejte, to tih 20 minut si jom pa je vzela.
2: A takaj nisi rekel, zgini z avta, ker se mi modi v službo.
0: Šolo not. Pa 140 euro imaš na nogah.
1: Jo, pa bi pasala ena kavica, zdaj.
2: Mamo, mama domače, ne vete.
0: Ja, samo tik na tem je. Jaz odgledam tu za stanovanje.
3: Lorbek, kaj pa ste okne nove zamenjavo ti?
0: Boba Rič, ti si trebal pred 5 leti že menjati. Tebe ja kača prije, no, tak ti zija vse skup. Pa kaj se mešaš, daj mi mir.
2: Ata, če se ločita, bom jaz pri mami 2 tedna, pri tebi pa samo 2 dni.
0: Rešeno. Doma imate še kaj za nared, mislim, če še kaj za premaknem se vete moške roke.
1: Ja, nekaj še imam za znositi, ja.
0: Turško, kako imam izredno.
4: No, kot vidite, se stvari dogajajo, šolarke in šolari, uspešen, nepozaben, če želite, prvi šolski dan želimo. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka.
5: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
10: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža, Toti radio.
11: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
12: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
11: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Tvoje vlastnosti.

0: Kot radio poslušate, Tomaž, želim lepo soboto in tukaj še ena zgodba totega reporterja Milana iz minulega tedna. Govorili so tudi o vijolični krvi. Kaj to točno je, dajmo raje prisluhniti.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: tokrat sem v našem ljudskem vrtu, kjer teče izjemno priljubljena, uspešna in akcija, ki jo je treba vedno znova pohvaliti, to je vijolična kriza vse ljudi, v kateri navijačice in navijači Maribora pa seveda tudi širše darujejo kri, za katero pa vemo, da rešuje življenja. In tu je seveda velika gneča, sem ravno v prostoru, kjer pridne sestre opravljajo svoje delo in z gospodom, ki čaka, da bo naslednji na vrsti. Dobar dan, reporter Milan, la malo zmotim.
1: Ja, povej, dobro.
0: Ste prišli na Krvodajalsko, super.
1: Hodim, jaz mislim. Ne vem zdaj, koliko so to številke, berem, kjeri so rekorderi, pa to sem, jaz bi sigurno me top 3 bil zdaj, če bi, ne.
0: A res, torej vi ste pravzaprav krvodajalec, veteran bi lahko rekli?
1: Krvodajalec let, ne, 10-30 let, no, ali pa 35. Veš kaj, mi v tamo smo včasih kri davali skoraj vsako jutro, ne.
0: Prosim.
1: Ja ne, če si ti v jutro prišel pa kri dal, si tak normalno malce dobo, pa to nisi rabo že ob šestih biti v Ibercugu, to je A, B pa nisi rabo nadur delati, ne? Ker oni se pol popovdne, to te avtobuse skup metali za rabce, mi pa smo lahko šli normalno v dveh domov, tak da, pa še zdravstveni dom smo v tamo imeli, to smo imeli vse tam, ne? Pa Vida, pa Olga, dve sestri, to je bilo vse, ne, tako treba. Te pa smo šli že zjutraj, tam kri dati, ja.
0: Pa ne vsaki dan se to...
1: Ja, mislim, zdaj vsaki dan. Mislim, zdaj ne morajo ti vse vun suzati, ampak tak se reče vsaki dan, skoro vsaki dan. Če pa ne vsaki dan, pa ker si pa znal, pa ti ona pisala, ko da si dal, čeprav nisi dal, pa smo tam pač spili nekaj not, ne, pa se poveselili. Se veš, Olga, Vida so bile zanimive, bom rekel, zdaj po 4 deci štoka, ker to takrat smo štok pili, mlačen kuj leda, tak ni bilo, se veš, da ni bilo niti elektrike, vse pa so tako, ne, kao že ledo, pa led je tako škodljiv, ne, ker od tega smo bolj vsi bolani, pa veš, bacili so not, pa vse skup. Po 4 deci štoka, veš, da so bile vrhunske. Mislim, kaj, po pol litre štoka, tak ni bilo grde, zbog v celem tamo. Veš, kaj ti hočemo reči.
0: Ja, razumem, super, ja.
2: Gospod Hanžič!
1: Ja, evo me.
2: Ja, kar stopte z mano.
0: Pa bi ja šel kar z vami, vas ne bi motlo.
1: Ja, men pa res eno lovo mi na krilu, sediš, se pa te za jaz to zaprtimi okami naredim. Mislim, zaprtimi, odprtimi, ker vsi me žijo, ker se bojijo, ne.
0: Kak imate krvno skupino, ste rekli?
1: Ja, to tako je najbolj. Čaj so rekli, glej. Krvna skupina Funza. Jaz, mislim, to tako je ni. Jaz imam praktično en redki sem.
0: Pa kaj, če ste toliko krat dali, pa ne
1: vem? Pa ne vem, vse ni važno. Jaz včasih sem vedel litre, ono sem pa te, pa to kot da bi mamo to spustil. Mislim, ne vem, zdaj to so taki cifre, da je strah poslane.
2: Au, au, au, au. Usmerjam vas, samo kaj se derete.
1: Ja, no, na stol sem sedel, ja. No, kaj me tišiš?
0: Nič ne tišim, jaz samo z vami hodim pohvalno, no me pa zanima, kako bo zdaj to zgledalo pri takem izkušenem krvodajalcu.
1: Ja, kaj zdaj, kini boš zela?
2: Jaz leve roke tu, ne?
1: Dobro, hecam, vse vem, ker sem z noge tu davo. Mislim, mi smo davali vse pa se odseliš. Včasih v tamo, ne?
2: Au, au, au, pa kam stoti, pa nas bi valjda šlauhom vzela, vse nijam tolker vi, kam stoto cevjo? Gospod Hanžič, gumico mam, da vam tu zategnem, da vam žila vun stopi.
1: Kaj te vareš, si tu šlauhom jemala?
2: Pravi vam to, da vam zategnem, da vam žila ven stopi.
1: Kaj imaš to v roki?
2: Jo, iglo. Gospod Hanžič!
0: Mislim, da je vam padel skupaj, sestra.
2: Gospod Hanžič!
0: Ja dobro, zdaj, kot slišite, pač se dogaja, kar pa je pomembno. Tudi danes še lahko greste darovati kri brez vsakega naročanja v ljudskem vrtu vijolična kri za vse ljudi. Na terenu sem bil še enkrat, toti reporter Milan, od krivice do resnice.
2: Mamo, kaj leda? Omedlevca, mamo!
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: na Milan bo.
1: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: September bo v Sveti Trojici zvenel v ritmih največjih uspešnic.
6: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
5: Čaka vas večer poln čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
6: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
5: Koncert ob začetku gradnje novega vrtca v Sveti Trojici.
6: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
5: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
6: Peter Grašo.
5: Uživo, pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
7: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
8: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
9: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
8: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
9: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
8: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
9: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
8: Gostilna Stridon.
9: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
2: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
1: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Sobota je in je fajn in to ti radio je in to ti TV tudi mimo grede, tako da lahko nas tudi gledate od zdaj naprej. Sicer pa toti reporter Milan tako kot vedno pokriva vse aktualne teme in dogodke, ki se dogajajo v našem mestu in v naši okolici in seveda prvi šolski dan se je zgodil in takrat tudi tako imenovano fazaniranje, smo videli ne, ogromno teh slik in videov po družbenih omrežjih iz Maribora in tudi iz drugih slovenskih mest. Kaj o tem pravijo torej v ekipi totega reporterja Milana? Dajmo prisluhniti!
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: nasledi zgodbe. Fazaniranje, tako imenovani obred iniciacije za prvošolke in prvošolce na srednjih šolah, je tokrat v našem mestu pravzaprav šel izpod kontrole. Zadeva, ki bi morala biti zabavna, se je izkazala za izjemno objestno in škodljivo, od moke, jajc pa tudi vse do sprejev z barvami za kovine. Vsega tega so bili deležni otroci. No, poklicala me je ena zaskrbljena mamica, kajti njena hčerka je bila žrtev tega napada, bi lahko tudi rekli, in zdaj že dva dni bojda tudi ne gre v šolo oziroma ne pride iz sobe. Povejte, gospa, je bilo res ta hudo.
1: Čude, pa to je kriminal! Za strupljanje človeškega telesa je to! Ovadbe bojo začele padat!
2: No dobro, kaj se te...
0: Ja, dobro dan, zdravo. Ja,
2: kaj se dereš?
1: Če smo še zdaj cela iz sebe, pa kaj si videl? Pa kaj si videl, Lučko?
2: Ja, nisem videl, ker so...

0: robe ne prije. Pofarbana je pač malo, kaj zdaj cirkus?
1: Malo pobarvana.
0: Ja pa dobro, tu spredi sem vel, da je pa malo po... Nikaj.
1: Pa kaki si ti, ata? Kak, povej mi reči, kak ne z bradavice dol spravim to.
0: Kjer bradavice?
1: Jasnine bradavice, kak ne dol spravim to.
0: Kire bradavice?
1: Ja, kere leve.
0: Ki se nahaja bradavica?
1: Jo, na prsi, gor na bradavici.
0: Gor, ali bo kaj naga, šla v šolo.
1: Ne, pa se imela majčko gor.
0: Ja, pa moderček.
1: Koki moderček, ono majco na naramnice.
0: Na praktično naga, nova šola pa je naga šla. Včerka svoje mame Sonje. Willkommen, ko voli, nek izvoli. Mater, čuješ, kak je kaj zemše, gledo, kaj ima gor oblečeno.
1: Pa po nogah celih, to kak na dol spravim.
0: Kakih noga, kaj pa te imela gor spodi?
1: Ja, hlače.
0: Kire hlače?
1: Ja, one izredno kratke, veš.
0: A tudi, ko se začnejo, pa tudi končajo. Pa nisi rekla, da ima to ti komplet za na plažo, ti? Kaj ne gledaš, kaj si froco bleče? Pa dobro, je zdaj preživela. Tudi z bradavice bo šlo dol, pa jaz smo prav vedel, nisem to.
1: Ja, ker tak vedno vse
0: no,
1: na mene pada.
0: No, mi ni rekel, ker sta šušali tam nekaj. Ti si skakala s totimi TikTok čistili, ko pa je vse dol spučajo, pa vsaki teden prije paket, pol pa si začela v garažo hoditi. In pol, ko sem ti rekel, kaj mi skačeš pred televizorom, pol pa je rekla, ki imaš razrečilo. Sem nekaj razrečilo. Ono najbolj močno. Ja, kako šte barvala, zdaj? Ne, lučko moram dol spucati, sem pa kaj ti si nora, malo, da ne moš dol razrečilo na kožo, dat.
1: Ja, pa dobro, samo to na hrbtu si ni nujno mogla dol spraviti.
0: Kaj pa da na hrbtu imela?
1: Organ.
0: Na hrbtu, kaj je imela? Te sprašujem, pa kaj si Kitajc ti, kaj je imela na hrbtu?
1: Organ je imela gor, uj.
0: Kaj je organ?
1: Tiča imela na hrbtu narisanega.
0: Kakega tiča?
1: Ja, velkega tiča, če seli hrbet. Mali Lončarič je narisal.
0: Kdo je to?
1: Ja, sin od Lončariča.
0: Kaj si f***ljena, se ni važno. Kak je narisal tiča, kak? Kaj se je postavila pa rekla Lončarič, daj mi tiča na hrbet, ali kaj? Se ti te ne more tiča, se to rabi cajt.
1: Ja, enjo je primo.
0: Ja, drugi pa je dal šablonu na hrbet pa je narisal, ali kaj?
1: Ne, Lončarič ima v roki tiča.
0: Kaj?
1: Mislim, z roke je narisal prosto.
0: Dobro, daj te, adio ti.
2: Ja, vredo. Ja, sem upam, da bo vse vredo. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo. To ti Milan od krivice do resnice.
1: Ne, pa pravim, v vadbe
0: pa padle. Pa kakaj vadbe, domov bom čel jaz. Bom jaz z njim tiča dal.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
0: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto, 5. septembra, prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
5: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
0: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
5: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
0: Vstop je prost.
2: Radijska mreža, Toti Radio. Same najboljše.

Sobota je danes 5. september, to ti radio poslušate, čas, da ponovno preverimo, kam se lahko odpravite ta vikend. Recimo, danes v Europark. Še vedno je v dneh, ko praznujejo svoje 26. rojstni dan in zato vas danes vabijo na festival sladkih razvad. Tudi Maribox danes pripravlja nekaj posebnega za vse samske in starejše od 30 let, namreč Single and Mingle Party. Od 18. ure naprej na terasi Mariboxa priložnost seveda za prijetno druženje, nove pogovore in spoznavanje novih ljudi. V Lenartu, natančneje v ŠRC Pole na Lenart, pa se danes odvija 10. Putafest. Od 20. ure naprej bodo nastopili Žan Serčič, ansambel Saša Usenika, Runner Band in DJ Helius. No, bo pa nedeljo zelo zanimivo preživeti v Muzeju narodne osvoboditve Maribor, kjer od 10. ure naprej pripravljajo dogodek Postani princeska za en dan. V Šerbaumovem salonu bodo ustvarili pravi mali kozmetični dvor za najmlajše dame. Skupaj bodo skozi igro, nego in ustvarjanje spoznale pomen skrbi zase, mame pa bodo uživale v čudovitem ambientu in spremljale nasmejane obraze. V paviljonu mestnega parka bo jutri ob 10.30 pihalni orkester Pošta Maribor, novabljeni pa ta vikend, torej jutri ob 16.00 tudi v botanični vrt Univerze v Mariboru. Tam se bo odvila priljubljena pravljica v Sneguljčici, v prav posebni glasbeno-plesni preobleki in prepustili se boste lahko čarobnemu doživetju v prekrasni atmosferi med vrtnicami rozarija botaničnega vrta. Sneguljčica, princ, palčki in drugi pravlični junaki vas bodo popeljali v čarobni svet domišljije, glasbe in plesa. Predstava je zasnovana interaktivno, zato gledalci ne ostanete le opazovalci, temveč postanete tudi del zgodbe in pri izvedbi sodelujete kar iz svojih sedežev. Želim vam še en čudovit jesenski vikend.

0: Dobro, kolega, imaš danes?
1: Imaš medvar.
0: Nega, srat.
1: Dobro. Verjamem, da se boš strinjal, ko povem, da je to zelo dobro. Meni je bilo vrhunsko. Včeraj zvečer doma se pojavi vprašanje, bo kdo palačinke? Kako vprašanje je to?
0: Ja.
1: Ja, ja? Vprašam, za koliko jih imaš? Njih 25-30, ne? Mase.
0: Super.
1: V redu. Frot se naje, Jana se naje, bolje ostalo
0: jih
1: in snih pojedo.
0: 23.
1: Pojedo snih 14. Z Nutello, z marelico, marmelado,
0: vse,
1: vse, vse pune.
0: Bravo. Svetovno.
2: Ko se mi pa to zgodi? Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Tudi Radio Maribor.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobe dobo.
11: Ja, v korenčku.
10: Kak v korenčku?
11: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
10: Pa ti si javano tam, kaj moj nas kaj vedet?
11: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmju letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
14: Radijska mreža, Toti Radio.

0: še vedno velja, 051-220-220, če želite slišati katero zgodbo ali pa nam pišite preko družbenih omrežij. In tokrat smo slišali tistega o odstranjevanju vinjet in tako bomo storili tudi zdaj.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in v petkih vrtimo legendarne Milanove zgodbe po vaših željah. Seveda še naprej velja, če imate kakšno, ki bi jo radi slišali, pišete v SMS-u na 051-220-220 ali nam napišete na naših družbenih omrežjih. In danes ta, ki si jo je zaželel poslušalec Andrej, ki pravi, da bi ful rad slišal tisto, kak smo odstranjevali prve vinjete, ko so potekle. No, malo smo se pomatrali in našli to zgodbo. Uživajte. To sta demonstratorja strani naše vlade, ki sta tukaj z demonstratorskim vozilom. Dober dan, lepo, da sta spet prišla.
1: Povlaščena demonstratorja smo mi dva strani države. Ne?
0: No dobro, pardon, povlaščena.
1: Samo to delama, malo bi se še na to pismo obregnil, ki je bilo zelo vulgarno. Ne? Namreč, ena lepka nisem na ven češki drek, ne? Pa ne, gor več plasti ostane, pa nič, ampak... Najlepka se v bistvu s name otroče lahko, kot smo tudi otroče lahko namestili, če se spomnite, ne?
0: No, se spomnim, ampak tako otroče lahko tudi ni šlo, ne? Smo uničili par nalepk.
2: Ne, ni v bistvu so bile to tisti vzorci, no, ne bi jaz zdaj o tem, ampak nalepka v glavnem otroče lahko dol. Mi v teh navodilih jo deklariramo, da se odstrani pač v eni minuti sami, ne? Samo treba se je prav lotiti, ne?
0: V eni minuti?
2: V eni minuti, gledajte, doma mi zdaj to vozilo, ne?
0: Ja, ker, dajte, nalepka je...
1: Ne, nalepke ni, ne, ker to vozilo demonstracijsko...
0: Aha, točno, ali... ni nalepke.
1: V bistvu je to moje vozilo, ne, moje avto, ki še nima nalepke, mesec ni star, sem ga vzal...
0: Na... Samo, da je treba nekaj nalepiti, ne?
1: Na gotovino, lanski model. Zdaj bomo to, bomo zdaj takoj nalepli, daj mi nalepko lansko, zdaj bomo prvo nalepli lansko gor, ki ni veljavna.
0: Ja, no, dajmo, ja.
1: Zdaj lep... Kaj si mi dal letoš? Kaj je to, kaj si mi dal to vinjeto?
3: Ja, vinjeto sem te dal za gor nalepit, ne?
1: Letošnjo.
3: Ja, tu smel, ne? Lansko.
1: Ja, pa kaj si mi letošnjo dol šel, 55 euro, kaj si mi dal letošnjo, kaj si mi dol sploh šel lepit?
3: Če sem za pol imel perajt, no, jaz mislim, da si je strano, že?
1: Ja, zakaj pa imaš lansko v drugi roki?
3: Te če pa veljavna več ni?
1: Dobro, zdaj letošnjo mi je
0: da tako. Te ne bomo zdaj dol, pet, ne?
1: Ne, sve ne. Hočem reči nekaj, prva taka stvar je fen, ne? Se pravi, mi moramo mesto, sploh po zimi, ko to menjamo, ko se da moramo zagreti. Ne? Zagrejemo ga z priročnim fenom, dobi se vsaki malo večji trgovini v Avstriji, 118 euro stane, vtaknete ga v ta vžigalnik v avto in to dela. Ne?
0: Ampak lahko tudi drugi fen, ne?
1: Dobro, kaj me boš za hajco, kaj me boš skuro, ali kaj? Kaj boš skuro?
3: Če si rekel fen?
1: Kaj boš, kaj delaš ti?
3: Ja, v minuti jo bom otroče lahko snel.
1: A pusti, če je letošnja, kaj? Leto, zakaj si to tu zdaj ničo?
3: Če si rekel, moramo dol ščohat, ker gre v minuti, otroče lahko dol.
1: A dobro, kaj si ti moral, kaj letošnjo vinjeto, staro zrav na lepi.
3: A ja, ja, sve da.
1: Pa kaj mi zdaj staro še lepi zrav, če si mi toto za... Pardon, če si mi toto začel dol vla... To gre, v bistvu gre lahko, to dol.
0: Ja, ne gre tak lahko,
1: lahko
0: vidim.
1: Lahko gre dol, kam si mi staro zdaj na lepo vse skup, da mi ona pa tota ne vela več. 5-10 euro se piše.
3: Joc! Če pa tvoj avto?
1: Če si jo pol dolži za skuro.
3: Glej, tvoj avto je, zdaj če ne znaš ti prave dolga.
1: Dobre, kaj boš držal lape, drži lape. Hočem reči, no. Zdaj bote videli še na tem primeru, zdaj moramo tako bi odstraniti. Ker je pač prišel do malega nesporazuma. To se doma privat ne zgodi, vlane vidi staro, kot staro zdaj pač imamo bez odstraniti. Druga stvar je posebno klingo, tako ne.
0: Ha.
1: Ko bo zdaj pač moj sodelavec, ki je malo z mene danes to, kam rineš? Pa kam rineš noc s totim nožom? Pa kam rineš, kaj boš, kaj si ti Rambo, ali kaj počaki, da se odstranim? Ja, Leto, pa... vrezo si mi zid.
3: To nisem jaz.
1: Pa kaj nisi bil ti, če je mesec ni stari avto, če si s klingo na...
3: To nisem jaz.
1: Pa kam, ki imaš klingo?
3: To si mislil?
1: Lej, še eno luknu si mi naredil. To si mi zdaj lepo ti vse skup plačal, dobro, pa kaj si ti noral, kaj si pa ne mahaj s tem nožem.
3: Če pa otroče lahko gre.
0: No, še vedno niste pokazali, pa že dlje kot minuto to traja.
1: Ja, samo hočem reči, da to ni noben češki drek, da to je pač lepilo, ko lepilo in da tam pravi, da avstrijske pa slovaške se dajo odstraniti naše, pa ne, to ni res, ker to je vse isto lepilo. Če vidite,

0: Zdaj, če s to klingo tako, to je lahko tudi ta Ulfa Noš, recimo, če jo vi tu na, evo samo... Kaj fin skoplaš? Pa kaj fin skoplaš, kaj me vrit kuriš, kaj si, kam me boš na guzo, če viš da kažem?
1: A ne boš te za, ne boš te se grevo?
0: Ja, kaj nem se grevo, čez klingo dol?
1: Če pa s klingo, ne, gre se
0: skoči. Pa kaj boš tiho, hočem vam reči, da
2: otroče... A ne gre?
0: Gre, otroče lahko se odstrani.
1: Kaj te govoriš, tako veš, da ono neuporabno se gor pozna, da ne...
0: Kaj boš neho?
1: Se sva provala, pol to dol šoha z glici, gubica, te pa sva vse počohala.
0: Dobro, ne, kaj boš neho, kaj boš dal mir ti, kam, kam se misliš, za to tim gre... Vidite, s klingo tu samo pri roku, au, pa kaj me rukaš? Gde sem se vrezal, pa kaj si ti blesal, kaj, pa kaj, kam, kam se misliš?
1: Ne, gledam tu, kaj je ladlo, pa imaš osti te v avtu, no, no, čuj, kaj?
0: Ti nisi normalni, ti nisi normalni.
1: Halo, kriti teče, pa kam ne, žarmaturke si srav cele.
0: Dobre, ne, v glavnem.
2: Tri, otroče lahko, ne.
0: Lepka gre dol v minuti.
3: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
3: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Čefras, Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košne in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti radio Maribor. 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
3: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
7: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
6: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
7: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
6: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
7: Europark, vedno blizu.
2: Radijska mreža, Toti radio.
8: Tvoje mesto.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: In pozor, Jäger, kaj ti v Totem studiu, kot smo napovedovali, naš direktor Matjaž Albunčalca.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vse najboljše.
1: Vse najboljše. Vse najboljše. Dan. To že dolgo nismo čula, ne?
3: Jaz zamujam malo.
1: Pa ni, pravica
3: je.
1: Ja,
3: mislim, veš kaj, nisem najboljše spal, ne? Ker je nekaj nevihta je bila.
1: Ja,
3: je. Tihalo je, ko pes, samo dobro, ajde, to še preživim. Ena svija je v ono kanto za plastiko dal na vrh oni 3-literski balon po ceni vina španske. Prazno sva, ne?
1: Je ružila.
3: In to je veter ven fukno. In to se je sprehajalo po dvorišču, ne? Vamo tamo, ne? In pol poslušaš se bo zakajlalo ali se ne bo. In je to šetalo, razumeš, kot da nekdo pesa šeta, ružilo, skakalo. In bolj se je mogel vsedežne vstati, si dati hlačke od enka Maribora gor, pa krok se majce si nisem dal, ko sem bil jezen. Tak je bila tema in sem šel dol to lovit. Ne. Najhujše od vsega pa je, ko to loviš, ne, pa poslušaš, ki zdaj je, kot da je živo. Da, verjetno to ta prasica, ko je to spil, pa je trdno spal, ne. Tu me je najbolj, veš.
1: Se
3: strinjaš, ne?
2: Absolutno se strinjaš.
3: Ja, fino. Za, kaj v Lenartu dajemo?
1: Seveda.
3: Dobro, na televiziji še pa nismo, ne?
1: Smo
3: vsaki
1: na,
3: čas,
1: na
3: no.
1: Toti radio.si smo že.
2: Tam pa dobro, še strinjaš.
3: Dobro, ajde, ja, ampak prav tak v schemi to zdaj se
1: vre. Bog danes čez dan,
3: no, ja. No, jaz moram pač razočarati, ker... Mi operater javli, da pač beauty meter, ne? Meter minimalne lepote pač je uveden zdaj s prvim šolskim dnem in pač žal obrazložitev pomelo je prišla, da ste zelo simpatični, ampak izredno grdi, ne? To je približno tako, en član naše ekipe vedno reče, res da imam malega, samo hvala Bogu, da je tanki. To je tak, ne. Da ima...
1: Ima, no.
4: Ja.
3: Ima, ne, veš, računa se popreče, ne.
4: No.
3: Te veš, ampak taček, pomagaček, zdogoš, sigurno tega ne dviguje, ne, tega popreče lepote. Pa kreni pri našalec, pa prav tako.
2: Čeprav, se danes ob 4 zjutraj zbudil in sem si celo frizuro naredil.
3: Ja, pa ena mi je pisala, da te pohvali za frizuro, pa to teda, ne vem, kaj
2: no, evo,
1: res,
4: ne. Ja, ja. Res.
2: Torej, Dejan, dol vleče.
4: Ja, res, ja.
3: Dol vleče.
2: Ja, ja.
3: To nija še rad, ko dol vleče. Gor je boljše.
1: Tak da, ja, tretji rojstni dan, zdaj ja. Naš prvi gost danes jutraj.
3: Kdo bi si mislil?
1: Je, ja, tradicionalno, tradicionalno Matjaž Albunčalca nadaljujemo, takoj potem. Je tradicionalno, vedno priješ, ne, ko je prvi, ne? Kaj, Jäger, tebi smešno?
4: Vse.
1: Okay.
2: Jaz sem vesel.
5: Ema,
4: ja?
5: Ne, ja, ti moraš reči, Jäger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jäger,
2: ja?
5: Legako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan.
5: Ja?
2: Je no, kaj
5: ne, to ni, to ne velja.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
1: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
1: Yeah.
0: Pa klička pri treh evnikih.
1: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
1: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Radijska mreža, Toti radio. Tvoje mesto?

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Čas je torej, da zaigramo, Marko, tebi na čast, ker si se vrnil z dopusta. Ne, lahko rečeš ja, hvala.
2: Čakam, da boš povedal kaj.
1: Na ključni članek na Wikipediji.
2: Oh, hvala lepa.
1: Hvala,
2: res.
1: Nora. No, evo, greste na Wikipedijo, zgoraj levo imate tri črtice meni, tam stisnete gor, tak, in se vam odpre. Kliknete na ključni članek in vam pač nekaj vrže ven, tako, pa se kaj novega naučite. Tako.
2: Lahko pa na tipkovnici stiskate Alt plus X, pa se ves čas nalagajo
1: tako.
2: Nove na ključne strani.
1: Ne dogled, ne?
2: Ja.
1: Okay. In tokrat začnimo pri tebi, Marko.
2: Ok, sem kliknil enih 12-krat, pa mi je zdaj nekaj zanimivega vrglo ven. Nuhalna svetlina.
1: Nuhalna svetlina.
2: Ja, to je tekočina nabrana pod kožo v zatilju nerojenega otroka. Svetlina pa se imenuje zato, ker je to območje na ultrazvočni sliki svetlejše od okolice.
1: Jezus.
3: To je zanimivo.
1: In lepo zdrav vsem, ki se s tem ukvarjate. Hvala vam.
2: Ja, lepo zdrav in hvala.
1: In ljubi Bog, kak dugo moraš to hoditi v šolo.
2: Da potem vse to veš. Ne?
1: Tako. Lahko jaz, daj, Anja?
3: Ja, izvolj.
1: Okay, jaz sem tudi enih par krat in mi je takoj, ne, sem napazil tu nekaj zanimivega. Tatjana Jakovljevna Jelizarenkova.
2: Ok.
1: No, seveda, ne, nisem zdaj prav rusko.
2: Ja.
1: Je ruska indologinja in jezikoslovka.
2: Super.
1: Bla, 2 sedmi je umrla.
2: Ok.
1: Najbolj pa je znana po svojih raziskovanjih vedskih besedil in po prevodu celotne rigvede v ruski jezik.
2: Okay.
1: Tatjana Jakovljevna Jelizarenkova.
2: Ok, hvala lepa.
3: Meni pa je sprva se prikazalo terapija živalmi. Je ciljno usmerjena pomoč, ki vključuje živali kot obliko terapije. In cilj te terapije je, da pacienti bolj napredujejo glede socialnega, čustvenega in tudi telesnega delovanja. Največkrat pa se v terapevtske namene uporabljajo psi in konji, poleg tega pa tudi mačke, ptice, delfini, plazilci in pazita celo ribe.
1: Res?
3: Ja.
1: Ja.
3: Pa in veliko krat imajo v domovih za starejše kakšne živali.
1: Ja, nisi vedel, konje, se pa konje so kot kirurgi.
3: Ja, terapevtsko jahanje obstaja, Marko.
1: Če greš z Berglo v Kamnico, še nazaj laufo, fras.
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12. In v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
7: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
6: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
7: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
6: Vstop je prost.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radio. Toti Radio praznuje tretji rojstni dan in tradicionalno naš prvi gost, naš direktor Matjaž Alabunčalca. Zdaj smo že izvedli marsikaj o Jegru, zakaj je hodil v šuvo.
2: Ja.
1: Izvedli smo malo kronologijo teh treh let in zdaj pa naslednja triletka, ki se začenja danes. Ne?
3: Tri... To še bomo imeli.
1: To bi še po mojem moral. Maksimalno, ne.
2: Prosim.
1: Ne.
4: Ja.
3: Dugo ne več.
1: Ne.
3: Zajno.
2: Ni lahko, ne. Pa zakaj ne bi?
3: Daj mi mir.
2: Pa krenite, bo pogrešil.
3: Ja, vem, ja.
1: Po mojem bomo preživela oba.
3: Tu breg v Aleksandru bom, vidi. Tu pa tam. Ob zredah bom pozdrav, bo drugačnem zataju. Tudi najljub dogodek se čez vikend zgodil, ne, jaz ga pač moram omeniti, ne. Naš ti ne gre v benajstih z ozorniku,
1: ja.
3: Ker ima sprednje sekalec je to,
1: ja.
3: Sekalca zlamanega, ker je...
1: Pa napikano, spodnjo usnico.
3: Pa napikano, spodnjo usnico, ne more jesti in po noči je rekel, veš, ono, ko ležiš, pa se ti spusti dol, se neko ne vem. Ne vem, mislim. Zdaj sem čist natančen, včeraj je bilo kontra pri meni. Potem se sem stisnil, sedeš na opač dola v ležeče, ampak dobro nem se vas odpira. No, v glavnem, mislim, lahko je bilo kaj hujšega, ne? Odprlo mu je žnablo, zlamalo mu je zob in to federa od postle. Ne?
1: Ja. Ampak zato, ker je montiral, ne, ker je oral, ne, da bi...
3: Ja, mislim, zdaj tudi razmislite, ne. Vsem pojstle imajo federo, ne. Zdaj, včeraj je to že začel prakticirati, pa nisem še v spanju. Ker beži, pizdo.
1: Nikoli ne veš, ja.
3: Men se slabo celi že, ne.
2: Ne upam.
1: Tako da ti ne malo je res lepo pripravljen na televizijo prišel, ne.
2: Tako veliko spodno šnablo.
4: Ja, zelo
3: je. In ne, ni, ne, je pa... Je pa, recimo, njegov, da rečem to, novi prispevek, torej Tine to slabi vic, pa verjetno ena od bolj popularnih zadev na tem radiju, poleg vseh, ki smo si jo zopet v sili, pač,
1: zmisli.
3: Poleg radi Tine, to veš, kaj ti još... povedam, kak je vic povedam, ne. Ampak ja, saj, se pravim, ne, če je kreativa, če je ono, pol je vse lažje, ne, in kljub temu, da je dan zdaj je en veseli dan, moramo globalno pogledati, prvi smo v ligi nogometne, ne.
1: Ja.
3: Tako da ponedeljki so definitivno lažji, ne, dosti ja. Lažji. Mi smo 3 leta stari, v Maribor je več ali manj porihtan, pa si lahko ponosen, ko koga pripelješ. Zdaj se še pač te razno razne zadeve zrihtajo, pa preživeti moramo jeseni in volitve.
1: No to, ne, to je naslednja
3: vrta stvar. Prvo pa izredno težko, zopet moram sam sebe totalno kontrolirati, to sem si včeraj govoril. Če boš omenil, ne idi v podrobnosti, ker ni potrebno.
1: Tako.
3: Zato tudi v podrobnosti ne bi šel. To moramo preživeti. Pol pa bo tako novo leto, ne?
2: Pa božični radio.
1: Ja, no, Martinovo, ne, še pred volitvami.
3: Oh, ja, Martinovo. Mi smo se pač odločili, da dan so... So bolj slabi gosti, vključno z mano, ne. So bojo še ljudje, ki so zelo zanimivi tudi danes, ampak da je nemo tako čago, pravo tudi televizijsko, glede na to, da smo to dočakali, naredimo za Martinovo. Zdaj to ne gre dvomiti, da bo tisto dopoldne v naši ljubi alpski deželici najbolj gledan program, ne.
1: Ja.
3: To jaz napovedujem in zatem stojim.
2: In jaz se strinjam, kimam.
1: Uh-huh.
3: Ja.
1: Zdaj si pokimal na mesto, ja.
3: Ima ti znaš kaj teh Martinovih napevov?
4: Ne še.
3: Ne še, ne?
4: Ne še.
3: No, ti nič ne piješ, ne?
4: Ja, bolj malo, ja.
3: No, boš začela.
1: Napovedujemo, da se z nas spremenite.
3: Ne vem, kako boš tu vzdržala. Tudi veni sem dobil vprašanje, če danes jeste eno bolj smešno. Danes imamo tretje resnančo, to pomeni, da lahko danes kaj spijemo. Naj se ubijem, neko tako vprašanje dobim, ker jaz bilo kdaj pridem, direktor, veš kaj, 0,3, ne, malo da nam poživi, vedno je nekaj izgovor. Mačka je šla mimo, ja in ja, saj se začna točati v 0,3, ne, veš, mislim. Kaj poličeš, šla mačka, mislim, mene toliko mač prečkalo že, da bi kronični pijanec mogel, ampak kaj naj, kaj naj.
1: Ja, nič, ne moreš, to pač tako, ne. Ja.
2: In kaj si odgovoril?
3: Da. Jega, ti si med njimi.
2: Ja vem, ja sem zanima, če se lahko pri njih.
3: Nikoli ne rečeš, ne. To, kaj si gori postiš brezalkoholni pir, to samo mi oke mažeš. Kaj pa to do konzervo, 3 dni staro, imaš tam pri računalniku. Kaj mi mažeš?
2: Ja, če bilo stranc ne vrti.
3: Ja. Kaj, polko sem jaz kao video, ne, kaj brezalkoholno pive, ja, dobro je. Pa daj, ne,
2: 3 dni ska, to pa res 3 dni ska, pa res smo gor, da si videl.
3: Veš, kak je brezalkoholno pivo?
2: Ja vem, ja.
3: Ne. Ajde, jaz tudi ne bom. Tako z največji prasec, kot si pravil.
1: Ema!
4: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
2: Ja?
1: Legako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od 5:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan?
1: Ja?
2: Jeno, kaj pa
1: ne? Ne, to ni, to ne vela.

0: Verjamem, da se boš strinjal, ko povem, da je to zelo dobro. Meni je bilo vrhunsko. Včeraj je zvečer, doma se pojavi vprašanje, bo kdo palačinke? Kako vprašanje je to?
1: Ja.
0: Ja? Vprašam, za koliko jih imaš? Njih 25-30, ne? Mase.
1: Super.
0: V redu. Frot se naje, Jana se naje, koli ostalo.
1: Jih,
0: in snih pojedo. Pojedo snih 14. Z Nutello, z marelico, marmelado.
1: Vse,
0: vse pune.
1: Bravo. Zatavno.
2: Ko se mi pa to zgodi? Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: In spet sem naletel na, veš kako se ona reče, ti veš, ko si v bendu, rajderi.
2: Ja, želje oziroma zahteve glasbenikov.
1: Tako,
2: ja.
1: Tako, torej, ko pride nekam na koncert, kaj želijo, da jim pripravijo, ne?
2: Ja.
1: Da bojo imeli v backstage oziroma v garderobi. In recimo na seznamu, zdaj že preminuli, sicer David Bowie, on je vedno zahteval, da je v garderobi med 14 in 18 stopinj Celzija.
2: Svetovno.
1: To je kar hladno.
2: To bi jaz tudi... Ja, včasih pa je kontra. Včasih pa je premrzlo,
1: ja.
2: Ne? Včasih je ful prevroče, včasih pa je ful premrzlo.
1: Ker verjavim, da za kitariste pa to, pa tudi zate, da imaš ledene ja. Roke pa vse, pa noge.
2: Ne, pa ne moreš se ogreti smoh, ne, bolj, veš. Tako da z nekim razlogom, verjetno, za glasilke ni fajn, če presuhi z luft vroče, ja. Ne vem.
1: Ok,
3: zanimivo.
1: Drugi, recimo Paul McCartney, zahteva, da je v garderobi vedno veliki aranžma belih lili.
2: Ja, nujno, to je nujno.
3: Res.
2: Ja. Že ima kak razlog.
1: Ali neki pa samo... ritual, ne, da pride, da prevratva, pa, rože.
2: Ali pa samo testira ja, organizatorja. Tako.
1: In pa tretji tudi že, ki nas je zapustil pred nekaj leti, Meatloaf, on pa je vedno zahteva, da je v garderobi ena maska in jeklenka kisika.
2: Ja. To je pametno.
1: Ja, se malo nadiha.
2: Ja, glej, nikoli ne veš, ne, kdaj boš zadnjič jo čistilu. Ja, no, ampak v klubih manjših, recimo, bi to bilo več kot dobrodošlo. Včasih je not 1000 stopinj in je za nekoga kopoje, je to...
1: Verjamem, da ni fajn.
2: Zelo, zelo težko.
1: Lahko izdaš morda, kaj imate ale stari na rajderu.
2: Ja, na rezek pa pivo.
1: A, lepo.
2: Ne.
1: Brez lili pa tega.
3: Super.
2: Tako, samo ena je noter stvar, ki pač testira organizatorja, če si je prebral ali ne.
1: Ok.
2: In seveda je ne smem izdati.
1: Ja, super.
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12. In v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemško.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah.
2: Tvoje mesto.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Evo malo dopustniške tropske podlage, ker glede na temperature, ki jih imamo zunaj, ni greh še razmišljati o kakšnem dopustu, ki je na toplem. Regent, ti?
2: Ja, jaz o tem razmišljam ne glede na zunanje temperature.
1: Absolutno. In danes sem se spomnil na to, ker danes kokos praznuje svoj dan. To bi si mislil,
2: kokos.
1: Ne? Ja,
2: kokosov dan.
1: Kokosov dan, ker poznamo kokosovo vodo, mleko, poznamo čokolado, ki ima noter, da nemamo zdaj blagovnih znamk omenjali, ne, kokosovo olje, marsikaj, kar se uporablja ne samo v prehrani, ampak tudi v kozmetiki in številnih drugih izdelkih. In obstaja ena statistika, ki ni potrjena, da naj bi zaradi padajočih kokosov umrlo približno 150 ljudi na leto.
2: To so oni lenivci, ko ležijo samo spodaj pod palmami, pa nič ne delajo, ne?
1: Hvala, regent. To smo taki, ki trikrat na leto ležimo pod kokosovo palmo in nič ne delamo. Andrej, sem z vami vsako popoldne med 16. in 20. Fajn je, bojte z

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Je včeraj, kot smo rekli, ob tretjem rojstnem dnevu, smo pač žrebali, koga imaš, da malo se sprehodi skozi tri leta. Tine ima najlažjo nalogo. Tine je žrebal mene. Vse ni bilo nič, prazno vse, ne? Tine, gremo dalje, kaj si nam danes pripravil?
2: Nič. Vse najboljše.
1: Ja, vse najboljše.
2: Vse najboljše.
1: Tako?
2: Nič ni.
1: In gremo dalje. Da bi si rekel, daj lažjo nalogo, cih si bil vesel, ne?
2: Veš, kaj pri tebi najtežje, zato ker imaš saj neprimerne.
1: No, no. Ja.
2: Recimo, je pa tudi posebno veselje, to je za že par let, mislim, par desetletij, ker prakticiram in ne bom nikoli tudi nehal s tem.
3: Ok.
2: Ker je prav poseben občutek, ko dena strašiš.
1: Pa zakaj to?
2: Zato, ker se človek tako straši.
1: Zakaj?
2: Res, in bolj sprok to je njegove reakcije, veš, ko v tisti treh sekundah ti vse pove, kaj ne bi smel. Je pa recimo...
1: Je najhoje blogo s nekrat za kaktus primo cilje, ne?
2: Ker mi ga je hodilo v glavo, reči.
1: Eno uro sem si s pinceto ven mikro, to te ven iz roke pucal.
2: So tudi bili momenti, ko je obrt svoj dobo.
1: Ha?
2: Ne? Tako da sem ga jaz čakal z enim vogalom, Bojič pa za drugim vogalom, pa samo puf,
1: svinjan, ima, vidiš, kak se muči ljudi. Ne,
2: je pa tri leta nazaj Saša izvedla, ko se mu je
1: točno,
2: pod noge tu skrila.
1: Ne, to se to ni tega posnetka.
2: Ja, sveda je.
0: Dobro jutro.
1: Tri minuti čez pa. Koliko jih je pa odpuščenih, lahko v enem dnevu na radiju, vse to ne moraš vedeti. Bravo, Saša. Kaj tebi bilo
4: za smešno?
1: Ne veš, kak se je? Ti bil vesel?
4: Ja, res.
2: Moraš vedeti, kak se je nazaj držal, da ni vse povedal.
1: Če je bil mikrofon vklopljen. Ampak to je ta moment, naj samo povem še enkrat, da se je skrila, se je tu pod mizo in je nisem videl. In pol naenkrat med etrom...
0: Dobro jutro!
1: Tri minuti čez pa! Kar filmsko, ne? Kar filmsko.
2: Filmsko je tudi, recimo, jaz vem, ne? Kaj ima Dejan, rad, ne? Temo pač nikoli ne javno to govorimo, ne? Je pa recimo dve leti nazaj povedal.
1: Kaj? Zakaj to opaziš? Jaz opazim štango, mislim štango, jaz opazim.

0: ujel, kaj je rekel, ne? Ne, pa, ja, dobro, recimo,
1: pa tudi če
0: in... Pa tudi če, recimo pol pa je naslednje leto, torej lani ponujal tudi te stvari.
1: Pa kak je poišter, še mu dali zraven mogoče zavrit.
0: Pa jaz ne vem, kaj ne zdaj. Štonga mi je
1: podritil. Ne vem, kaj je bilo tipo, vem, kaj je bilo to.
0: Ne vem, kaj je to bilo, to je AI montaža.
1: AI,
0: da se rekel. Zlušal se bo najbolj poišter zavrit.
1: Podrit, ne, se da poišter, ali ne?
0: Ja, še, ti si rekel zavrit.
1: Pa tudi to je neprimerno.
0: Pa štonga pa vse.
1: Ja, neprimerno je, ja tudi pravim.
0: Pa tri leta si že tu.
1: Vidim, da je slabo, ne, da me je Tine izžrebal, ja, res.
2: Si bil zelo miren, zdaj pa očitno nisi več, ne.
0: Pa to, to še veš kaj pa, jo, jo, kaj, veš kaj vse pa ne, jaz smem.
2: Je bilo to dost, ne.
1: Dobro, no.
0: Vse ga še lahko prijem, mes.
2: Daj priješ,
1: daj kaj bi hodil, če jaz vem, da imaš ful za
0: delat. Nisem prišel tak, da ne že vedo.
1: Kak te ne bil, če bil.
0: Okay.
1: Ja, pa vse najboljše za tretji rojsti dan tudi tebi, ti, ne?
0: Ja, tudi vam in hvala vsem za te.
1: Ema!
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
2: Ja?
1: Legako, pa ti moraš reči, pa čudež, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan.
1: Ja?
2: Je no, kaj
1: ne, to ni, to ne bila.

0: Hiti Radio Maribor. Praznujemo Evroparkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
1: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
1: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
1: Evropark, vedno blizu.
2: Radijska mreža, Toti Radio. Same najboljše.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
0: Radijska mreža, Toti radio.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

0: Amo.
1: Fireball.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Tvoje mesto.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Tvoje mesto?

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti radio.